0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, imetimia saa 12 kamili Afrika ya Mashariki. Karibu katika matangazo ya asubuhi ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni Angela Mdungu. Karibu.
0: DW. Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Israeli ishtumu Syria kwa kuruhusu wanajeshi Uturuki kupelekwa katika kambi ya anga. Marekani yawekea vikwazo viongozi wa mahakama ya ICC. Na mapigano baidoa nchini Somalia yaua raia na kujeruhi takriban watu 100. Habari kamili. Jerusalem. Israel imeshtumu Syria kukiuka makubaliano ya kiusalama kwa kuruhusu wanajeshi Uturuki kupelekwa katika kambi ya anga iliyoshambuliwa Jumanne kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imesema Israel ilionya Damascus kuwa uwepo wa vikosi vya Uturuki karibu na Aleppo ungekuwa tishio kwa usalama wake. Hata hivyo, taarifa hiyo haijakiri moja kwa moja kuwa Israel ilitekeleza mashambulizi hayo. Mjumbe wa Marekani kuhusu Syria Tom Barrack ameilaumu Israel na kuyataja mashambulizi hayo kuwa ongezeko lisilo la lazima la mvutano. Kambi hiyo haikuwa ikitumika tangu mwaka 2012. Waangalizi wa haki za binadamu nchini Syria wamesema mashambulizi yalifanyika baada ya ujumbe wa jeshi la Uturuki kutembelea eneo hilo kutathmini uwezekano wa kulirejesha katika matumizi. Israel imefanya mamia mashambulizi nchini Syria tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad mwishoni mwa mwaka 2024. Washington. Utawala wa Rais Donald Trump umewekea vikwazo Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu Tomoko Akane na mwendesha mashtaka mwandamizi Abdullah Sayle. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema mali zao zilizo chini ya mamlaka ya Marekani zitazuiwa pamoja na miamala inayohusisha mfumo wa fedha wa nchi hiyo. Waziri Marco Rubio ameituhumu ICC kuwa taasisi yenye upendeleo wa kisiasa na inayokiuka mamlaka mataifa kwa kuchunguza madai dhidi ya wanajeshi na viongozi wa Marekani na Israel kuhusu Afghanistan, Iraq na Gaza. Nchi hizo si wanachama wa mahakama hiyo. ICC imejibu kwa vikwazo hivyo vinadhoofisha utawala wa sheria na kuhatarisha mfumo wa kimataifa wa haki kwa kuwatisha wanaotekeleza majukumu ya kisheria. Berlin. Waziri wa mambo ya ndani Ujerumani Alexander Dobrindt ameiarifu rasmi tume ya Ulaya kuhusu kuongezeka ukaguzi katika mipaka nchi hiyo kwa miezi sita hadi katikati ya Machi mwaka 2027. Dobrindt amesema matukio katika mipaka ya nje ya Ulaya yanaonyesha kuwa ukaguzi bado unahitajika kukabiliana na uhamiaji haramu. Ingawa makubaliano ya Schengen yanaruhusu usafiri bila ukaguzi katika sehemu kubwa ya umoja wa Ulaya, Ujerumani imekuwa ikikagua mipaka yake yote tangu Septemba mwaka 2024. Hatua hiyo tayari imeongezwa mara tatu na imeendelea kukosolewa. Muda mpya utaanza iwapo tume Ulaya haitapinga. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, California. Kesi kubwa dhidi ya kampuni ya Meta imeanza katika mahakama ya shirikisho mjini Oakland, California, huku majimbo manne yakidai fidia mabilioni ya dola na mabadiliko katika Facebook na Instagram. Majimbo ya California, Colorado, Kentucky na New Jersey yanashtumu Meta kwa kubuni majukwaa hayo ili kuwafanya watoto waendelee kuyatumia, kukusanya taarifa zao na kuficha madhara yanayoweza kutokea. Shahidi wa kwanza, mhandisi wa zamani wa Meta Arturo Bejar, amesema tafiti za kampuni hiyo kuhusu usalama hazikutumiwa vya kutosha kuboresha majukwaa yake. Meta imekanusha madai hayo, ikisema imefanya juhudi kubwa kuwalinda watoto na kutoa taarifa kwa umma. Kesi hiyo inatarajiwa kudumu wiki sita. Mkurugenzi mkuu Mark Zuckerberg na viongozi wengine wa kampuni wanatarajiwa kutoa ushahidi. Meta ikishindwa, inaweza kuamriwa kulipa fidia na kubadili jinsi majukwaa yake yanavyofanya kazi. Mogadishu. Takriban raia wanne wameuawa na wengine 98 kujeruhiwa katika mapigano makali kati ya jeshi la Somalia na makundi yenye silaha mjini Baidoa. Mapigano yalianza Jumatatu baada ya wanamgambo kushambulia vituo vya serikali pembezoni mwa mji huo. Serikali imesema karibu washambuliaji 30 waliuawa, huku mamlaka za eneo la Southwest zikisema idadi yao ilikuwa takriban 50. Takwimu hizo hazijathibitishwa kwa njia huru. Hospitali ya mkoa wa Bay yenye vitanda 40 pekee imelazimika kuweka hema la dharura kuhudumia majeruhi, huku ikikabiliwa na upungufu wa dawa. Hatimaye Dakar. Mashirika matatu ya kutetea haki za binadamu yameitaka serikali ya Senegal kuchukua hatua dhidi ya kile wanachokiita kuongezeka kwa matamshi ya chuki dhidi ya wageni katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Amnesty International Senegal, Jumuiya ya Afrika kutetea haki za binadamu na Ligi ya Senegal ya haki za binadamu yamesema amekuwa akishuhudia mashambulizi yanayowalenga wahamiaji na jumuiya za wageni wanaoishi nchini humo. Mwisho habari za kimataifa kutoka DW.
0: DW. Dunia yetu leo asubuhi.
1: Yaliyomo katika dunia yetu leo asubuhi ni pamoja na yanayoendelea kuhusu mwelekeo wa mzozo wa Mashariki ya Kati. Huko Tanzania,
3: kweli ziara hii inadhihirisha uhusiano unaoendelea kukomaa kati ya serikali ya Mheshimiwa Bi Samia Suluhu Hassan na Bwana Tshisekedi, hasa kwenye swala la usalama eneo la Mashariki mwa Kongo.
1: Utasikia mahojiano kuhusu ziara ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi nchini Tanzania. Na katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa kuna kampeni ya kuwahimiza wananchi kusitisha kulipa kodi na tozo kwa miezi 6 kupinga ukosefu wa usalama. Utasikia pia makala ya Sema Uvume. Karibu. Moja kwa moja tuanze dunia yetu leo asubuhi huko Mashariki ya Kati kwa kuangazia mvutano unaoihusisha Iran na Marekani, ambao unaendelea kuibua maswali mengi kuhusu mwelekeo wa usalama wa kikanda na kimataifa. Ni wakati juhudi za kidiplomasia na mito ya kutafuta suluhu ya amani vikiendelea. Tatu Karema ameufuatilia mzozo huu na hii ni ripoti yake.
2: Donald Trump amesema mzingiro wa Marekani dhidi ya bandari za Iran utaendelea kutekelezwa kikamilifu, lakini amedai kuwa mlango bahari wa Hormuz uko wazi na mabomu yote yaliyotegwa majini yameondolewa. Hata hivyo, takwimu za usafirishaji zinaonyesha meli zinazopita katika njia hiyo zimepungua kwa karibu 20%. Meli tatu pekee zilithibitishwa kuvuka Hormuz Jumapili. Meli moja pia ilipigwa na kitu kisichojulikana karibu na pwani ya Oman na kuharibika katika chumba cha injini. Wakati Washington ikisema hakuna mazungumzo, Iran inasisitiza kuwa inataka diplomasia na uhusiano bora zaidi na nchi jirani. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi amesema serikali ya Rais Masoud Pezeshkian imezipa nchi hizo kipaumbele katika sera yake ya mambo ya nje.
4: Sera ya mambo ya nje ya Irani ni mchakato endelevu. Kila serikali inaweza kuiendeleza kupitia mipango, aina tofauti za mazungumzo na hatua mpya. Lakini sera yetu ina misingi kadhaa isiyobadilika ambayo kila serikali inataka kuiendeleza. Chini ya utawala wa Dr. Pezeshkian, kipaumbele kikubwa zaidi kimetolewa kwa nchi jirani.
2: Iran na Oman zimekuwa zikijadiliana kuhusu utaratibu wa kufungua Hormuz, lakini Marekani inapinga pendekezo la nchi hizo kusimamia kwa pamoja njia ya meli pamoja na kukusanya ada za hiari. Trump ameripotiwa kuitishia Oman kwa mashambulizi iwapo itaingilia makubaliano ambayo Washington inataka kufikia na Tehran. Pia amechapisha ramani inaonyesha Hormuz kwa eneo la Marekani. Araghchi amesema kuimarisha ujirani kuna hitaji kuondoa mvutano na kutafuta fursa mpya za ushirikiano.
4: Kwa kawaida kuzipa kipaumbele nchi jirani kuna masharti yake. Mojawapo ni kuondoa mvutano katika uhusiano na kila mmoja wa majirani zetu. Pia kuna maanisha kupanua uhusiano na kuanzisha maeneo na fursa mpya za ushirikiano. Ndiyo maana pamoja na sera ya ujirani tumeanzisha pia diplomasia ya majimbo.
2: Lakini juhudi hizo zinakabiliwa na changamoto. Umoja wa Falme za Kiarabu umedai makombora mawili yalirushwa kutoka Iran yakilenga safari za meli. Tehran imekanusha madai hayo na kusema yanadhoofisha juhudi za kujenga kuaminiana katika eneo hilo. Na katika hatua nyingine, waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono
5: na Iran nchini Yemen wamedai kushambulia kiwanda cha mafuta cha Saudi Aramco mjini Jazan kwa kutumia droni. Hakuna taarifa ya uharibifu kutoka Saudi Arabia.
1: Taarifa ya tatu Karema kuhusu yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amefanya ziara yake huko Zanzibar nchini Tanzania. Mwenzangu Joseph Acharo amefanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya siasa Ali Mali, na kwanza alimuuliza juu ya mtazamo wake kuhusu mwelekeo inayotoa ziara hiyo katika swala zima la usalama Mashariki mwa Kongo.
3: Ziara hii inadhihirisha uhusiano unaoendelea kukomaa kati ya serikali ya Mheshimiwa Bi Samia Suluhu Hassan na Bwana Tshisekedi, hasa kwenye swala la usalama. Eneo la Mashariki mwa Kongo kwa muda mrefu liko kwenye fujo zisizomalizika, na Tanzania imewahi kushiriki katika hatua za kuleta amani, na leo kuna harakati za kikanda ambazo zinajitahidi kurudisha amani Mashariki mwa Kongo, na Tanzania ni mmoja ya mdau mkubwa sana kwenye eneo hilo la Maziwa Makuu.
6: Tumeshuhudia mahusiano baina ya Tanzania na Kongo katika miaka ya nyuma yakiwa tofauti kabisa na hali ilivyo sasa. Mabadiliko haya ya mahusiano kati ya viongozi waliopita wa Tanzania na Kongo, hasa hawa wa sasa, na ukizingatia huo mkakati wa amani ya Mashariki mwa Kongo, ukaribu baina ya Rais Samia na Rais Tshisekedi, hii inatoa mwelekeo gani?
3: Kwa kweli nadhani kwanza ni utashi wa kisiasa, na ukitizama Bwana Tshisekedi kidogo amejitahidi kufungua sana diplomasia katika nchi jirani, kwa sababu yeye anasema kama tatizo hili linatoka nchi jirani na nchi jirani ambazo zinaweza kushiriki hasa katika mstari wa mbele kutatua matatizo, basi ni vizuri kwanza nchi jirani kama Burundi, Tanzania, ambao hawa wanaonekana kama ni majirani wema kwa Kongo, waweze kushiriki katika kipaumbele. Kwa kweli ni mlango mzuri sana wa diplomasia amefungua, na nadhani ni hilo ambalo Tshisekedi atafuta kwanza, msaada na ushirikiano wa nchi za jirani ya kikanda kabla ya kukimbilia kama mbali, kama alivyosema Waswahili, fimbo ya mbali haiunyoka.
6: Nchi hii ya Kongo wakati kama huu na jinsi Tanzania inavyoijongelea, unaona inatoa mwelekeo gani katika mahusiano yake na Rwanda na nchi nyingine kama vile Burundi, ambako huko hali pia nayo haijakuwa nzuri sana ya mashirikiano Burundi, Rwanda na Kongo?
3: Kwa kweli kwanza nadhani ni jambo ambalo lilichelewa katika kuhafilika kukubwa kwa viongozi wetu wa kutoka eneo hilo la Mashariki ya Afrika Maziwa Makuu, ni uhusiano wa ukaribu zaidi wa Kongo na Tanzania, kwa sababu ukizitazama zile nchi kijiografia, nchi zimesogeleana sana na nchi ambazo zinaigawa Afrika kaskazini na kusini. Moja inagusa bahari ya Atlantiki na nyingine inagusa bahari ya India. Kwa hiyo ni nchi kubwa ambazo zinatakiwa ziwe na shinikizo na msukumo katika masuala yote ya amani ya kiuchumi, na pia ni nchi ambazo zimebeba utajiri wa maliasili sana. Kwa hiyo nadhani kusogeleana huku nadhani ni ukurasa mpya na wenye kuleta matumaini katika hali zote, ikiwa ni za kiuchumi na za usalama.
6: Mpango mpya wa amani ambao Kongo imeupendekeza, kuwapokonya silaha waasi wa Rwanda, ungeweza kusema kwamba Kongo sasa hivi ni kama inachukua nafasi ya Rwanda, kwa sababu Rwanda hapo kabla ilionekana iko karibu zaidi na Tanzania, lakini sasa hivi Rwanda inaonekana ni kama inakwenda mbali na Tanzania na Kongo ndio inaijongelea zaidi. Unazungumziaje hali hii?
3: Sidhani kwamba inaweza kusababisha uhusiano wa Rwanda na Tanzania uweze kuathirika, kwa sababu ukitazama hizi nchi zote ni wanachama wa jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki. Kwa hiyo nadhani inaweza kuwa ni uhusiano wa ziada ambao umefufuliwa na ambao hata jumuiya ya Afrika Mashariki inaweza ikafaidika katika uhusiano huo.
1: Ni mahojiano aliyefanya mwenzangu Joseph Acharo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ali Mali. Nipatie amani nami nitalipa kodi. Huo ndio ujumbe wa asasi za kiraia za eneo la Mambasa huko Ituri, Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika kampeni ya kuwahimiza wananchi kusitisha ulipaji wa kodi na tozo kwa miezi sita ili kupinga ukosefu wa usalama unaohusishwa na waasi wa ADF. Hatua hiyo inaongeza shinikizo kwa serikali ya Kongo, lakini je, italeta matokeo yanayotarajiwa? Ripoti ya mwandishi wa DW katika mji wa Beni, Pascal Muhindo Mapenzi, inasomwa studio na Selina Mudemu.
7: Mfanyabiashara huyo ambaye jina lake limehifadhiwa kwa sababu za usalama anasema duka lake liliporwa na kuchomwa moto wakati wa shambulio linalohusishwa na waasi wa ADF kutoka Uganda walipokivamia kijiji chake. Anasema alikuwa akilipa kodi akiamini serikali ingemsaidia kurejesha sehemu ya mali aliyopoteza. Lakini msaada huo haukufika. Alipojaribu kuanza upya biashara yake ndogo, aliombwa tena kulipa kodi.
8: Baada fe walitokeleaka mwingine yetu pakalunguza duka yangu. Tuluwazaka gisi tunalipaka matakse iembo, guvernema itaweza kutusaidia kuturudishia tanusi ya kapitali. Mpaka leo hakuna ta kuenda minize, tunashangala tena wa matakse wanakuwa na kuya tusumbua kumilango zetu.
7: Wakazi wengi wa Mombasa wanasema hawaelewi kwa nini waendelee kulipa wakati mali na kazi zao bado ziko hatarini. Maya Sasoki, mwanamke kutoka jamii ya Mbilikimo, naye alikimbia makazi yake. Vita vimemuondoa msituni na kumnyang'anya chanzo chake cha kipato.
9: Na bata mgini biko akufa, mintaishi wapi? Tutaikala wapi? Kuba baba tengeneze mgini, baba chunga mgini.
7: Kutokana na malalamiko hayo, asasi za kiraia za Mombasa zimeanzisha kampeni ya kususia kodi kwa miezi sita kwa kauli mbiu nipatie amani nami nitalipa kodi. Lengo ni kuishinikiza serikali kuchukua hatua za dhati dhidi ya ukosefu wa usalama. Rams Malikido, naibu mratibu wa asasi ya kiraia iitwayo Nouvelle Societe Civile la Mombasa, anasema karibu watu 300 wameuawa, makumi wametekwa nyara na angalau mashambulio 50 yamerekodiwa tangu Mei 2026.
10: Nous avons les militaires ugandais, nous avons
11: tuna wanajeshi wa Uganda, wanajeshi wa Kongo, wazalendo, polisi na MONUSCO. Kwa nini nguvu hizi zote haziwezi kurejesha usalama?
7: Lakini viongozi wa eneo hilo wanasema kusitisha kodi kunaweza kudhoofisha huduma za umma. Kanali Maxim Bombwa, naibu msimamizi wa Mombasa, amewataka wananchi kutimiza wajibu wao.
12: Kedit-on alors à tous ces militaires?
11: Kutangaza kutolipa kodi ni kama mtu kujiweka kitanzi shingoni. Tuambie nini wanajeshi walio mstari wa mbele na polisi wanaofanya doria? Naomba wafanyabiashara wote na wanaopaswa kulipa tozo watimize wajibu wao kwa serikali ya Kongo.
12: Avec l'État congolais.
7: Kampeni hiyo ilizinduliwa katikati ya Agosti huko mjini Mombasa. Swali linasalia, mvutano wa kodi utatosha kuisukuma serikali ya Kinshasa kuimarisha usalama Ituri?
1: Naam, na dunia yetu leo asubuhi inatua sasa Marekani. Idadi ya wapiga kura wa chama cha Democratic imeongezeka katika baadhi ya majimbo ya taifa hilo ambako kura za mchujo zinaendelea kwa ajili ya kuwachagua wawakilishi wa chama hicho katika uchaguzi wa katikati mwa muhula utakaofanyika mwezi Novemba mwaka huu. Je, umaarufu wa chama cha Democratic utaendelea kuwa imara hadi ifikapo mwezi Novemba? Zainab Aziz na taarifa kamili.
13: Wapiga kura wa chama cha Democratic wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kura za mchujo za mwaka huu. Wanachama 800,000 wa chama cha Democratic katika jimbo la Wisconsin walipiga kura ya mchujo ya kuwateua wabunge wa chama hicho watakao kiwakilisha chama kwenye uchaguzi ujao, na idadi hiyo ni ya juu zaidi kwa uchaguzi wa muhula wa katikati. Idadi kama hiyo haijawahi kuonekana kwa zaidi ya miaka 20 nchini Marekani. Hatua kama hiyo ilichukuliwa na wafuasi wapatao 1,500,000 waliopiga kura ya kuwateua wawakilishi wa chama cha Democratic huko Michigan wiki iliyopita. Shauku hiyo ya kupiga kura inaenea kwa kasi katika majimbo ya Texas na Georgia ambayo yatakuwa na chaguzi za wajumbe wa baraza la Senate zitakazofanyika katika msimu wa vuli. Matokeo hayo ya kura za mapema yanakionyesha chama cha Democratic jinsi kinavyoongeza umaarufu kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula, wakati chama cha Republican cha Rais Donald Trump kikiwa katika hali mbaya ya kushuka kwa umaarufu wake, hali inayozidishwa na mfumuko wa bei unaoendelea na vita visivyopendelewa vya Iran. Aliyekuwa mshauri mkuu wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amesema uchaguzi wa mchujo wa chama cha Democratic wenye ushindani umesaidia kuongeza idadi ya watu na kuwapa wapiga kura wa chama hicho sababu zaidi ya kushiriki, na hiyo ni hatua thabiti katika kipindi hiki chote. Wa Republican wanasema watajibu mapigo kwa juhudi kubwa ya kuwapata wapiga kura wao katika msimu wa vuli. Viongozi wa chama cha Republican wanasema wanao uwezo wa kuwapa wapiga kura nguvu kwa kutumia fursa kubwa ya kuchangisha fedha nyingi na kukipiku chama cha Democrats, na watafaulu kumrudisha Trump kwenye kampeni akiwa na nguvu kubwa, ikiwa ni pamoja na wakati wa mkutano wa chama hicho wa katikati ya muhula huko Texas utakaofanyika mwezi ujao. Mike Marinella, msemaji wa kamati ya kitaifa ya bunge ya chama cha Republican, amesema wa Republican wanaingia mwezi Novemba wakiwa na pesa, kasi, wagombea wenye nguvu na operesheni iliyojengwa ili kuwatoa wapiga kura wakati wanapohitajika. Mbio hizo zinaangazia jinsi kura za mchujo zenye ushindani mkubwa zinavyosaidia kuvutia umakini na pia jinsi wagombea walioshinda walivyo na kazi ya kufanya ili kuviandaa vyama vyao kwa uchaguzi wa muhula wa katikati uliopangiwa kufanyika mwezi Novemba mwaka huu 2026 nchini Marekani. Profesa Corwin Smith wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Michigan amesema idadi kubwa ya watu waliojitokeza kupiga kura za mchujo ni ishara nzuri kwa wanademocratic, lakini ameonya kwamba hicho sio kiashiria thabiti kwamba wapiga kura wa chama cha Democratic watajitokeza kwa wingi kupiga kura ifikapo mwezi Novemba.
1: Ni taarifa yake Zainab Aziz. Na tuhitimishe uchambuzi wa ripoti zetu huko Afrika Magharibi. Sekta ya kakao ya Afrika Magharibi inakabiliwa na changamoto kubwa wakati Umoja Ulaya ukijiandaa kuanza kutekeleza sheria mpya za kupambana na ukataji wa misitu mwishoni mwa mwaka huu. Sheria hiyo inawataka waagizaji kuthibitisha kwamba kakao na bidhaa nyingine za kilimo zinazoingia katika soko la Ulaya hazitoki katika maeneo ambayo misitu yake imeharibiwa. Taarifa kamili na Sale Mwana Milongo.
14: Mkulima mdogo wa kakao kutoka Akure kusini magharibi mwa Nigeria, Ojo Ayaniola, anasema awali alisita kuruhusu shamba lake kupimwa na kuwekwa kwenye ramani za kidijitali kama sehemu ya maandalizi ya kutekeleza sheria mpya ya Umoja wa Ulaya ya kupambana na ukataji wa misitu. Hata hivyo alikubali baada ya kampuni ya Sunbeth Global, ambayo ni mnunuzi wa mazao ya kakao, kumpa tahadhari kwamba anaweza kupoteza fursa ya kuuza kakao yake katika soko la Umoja wa Ulaya. Hali kama hiyo inatajwa pia katika nchi jirani za Ivory Coast na Ghana, ambazo pamoja na Nigeria ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa kakao duniani. Mkuu wa operesheni wa kampuni ya Sunbeth Global nchini Nigeria, Paul Ajiboye, anafafanua kuwa sheria hiyo inagawanya soko la kakao katika makundi mawili.
15: It's definitely going to create two markets.
16: Kwa hakika sheria hii itatengeneza masoko ya aina mbili. Kakao inayokidhi masharti ya sheria ya Umoja wa Ulaya itauzwa katika soko la Umoja wa Ulaya, huku kakao ya kawaida ikiuzwa katika masoko mengine nje ya Umoja wa Ulaya.
15: EU region and the other ones.
14: Kwa mujibu wa takwimu za Benki ya Dunia na Umoja wa Mataifa, Afrika Magharibi huzalisha takriban 70% ya kakao yote duniani, huku karibu 2/3 ya uzalishaji huo ikipelekwa katika soko la Umoja wa Ulaya. Nigeria pekee ina zaidi ya wakulima 300,000 wa kakao, wengi wao wakiwa wakulima wadogo wanaofanya shughuli zao vijijini. Ili kufikia vigezo vya Umoja wa Ulaya, mashamba yao yanapaswa kupimwa, kuwekwa katika ramani za kidijitali na mazao yake kufuatiliwa katika kila hatua ya mnororo wa usambazaji hadi kwa mnunuzi wa mwisho. Makampuni ya usafirishaji wa kakao yanasema mchakato huo unahitaji gharama kubwa. Kwa mfano, Sunbeth Global imetumia miaka 3 iliyopita kuchora ramani za mashamba na kuwafundisha wakulima kuhusu sheria za mazingira na ajira ili kuhakikisha wanatimiza masharti yanayotakiwa. Wataalamu wanaonya kuwa katika miaka ya mwanzo ya utekelezaji wa sheria hiyo, upatikanaji wa kakao inayokidhi viwango vya Umoja wa Ulaya unaweza kuwa mdogo. Hali hiyo inaweza kusababisha ongezeko la bei ya kakao inayokubalika katika soko la Ulaya, huku wazalishaji na wasafirishaji wakijitahidi kuendana na masharti mapya. Mfanyakazi wa zamani wa kakao Nico De Benam anasema kuna uwezekano wa kutokea upungufu wa kakao inayokidhi viwango vinavyohitajika katika soko la Umoja wa Ulaya. Amefafanua kuwa baadhi ya wasafirishaji wa kakao kutoka nchi za Afrika Magharibi kama Nigeria na Ivory Coast wanaweza kushindwa kwa haraka kuthibitisha kuwa kakao yao haikutoka katika maeneo ambayo misitu yake imeharibiwa. Maafisa wa kampuni ya Sunbeth Global kwa upande wao wanasema gharama za kutekeleza masharti ya Umoja wa Ulaya ni kubwa na zimeanza kupunguza faida zao, huku wanunuzi wa Ulaya wakisita kubeba sehemu ya gharama hizo.
1: Na msikilizaji, kwa ripoti hiyo, Dunia Yetu leo asubuhi haina la ziada. Kwa sasa sikiliza makala ya Sema Uvume.
0: DW Sema Uvume.
17: Kukosa nauli kwa wakati kumekuwa sababu inayowafanya Watanzania wengi kuhairisha au hata kufuta safari muhimu za kikazi, matibabu au hata kuonana na familia. Lakini sasa kampuni moja ubunifu wa teknolojia imekuja na mfumo unaowezesha wananchi kusafiri kwanza na kulipa gharama za safari baadaye. Leo katika makala ya Sema Uvume tunaangalia programu ya usafiri inayowakopesha wateja safari kwa kulipa baadaye. Mimi ni Najat Omar, karibu. Kadri teknolojia ya huduma za kifedha inavyoendelea kukua, huduma mpya zinaendelea kurahisisha maisha ya wananchi. Miongoni mwa ubunifu huo ni programu ya TripBay, jukwaa linalowezesha watumiaji kusafiri kwa mkopo ndani na nje ya Tanzania kisha kulipa gharama hizo kwa awamu. Mwanzilishi mwenza wa programu ya TripBay, Idris Njelu, anasema lengo ni kuwasaidia watu ambao hukosa fedha za safari kwa wakati lakini wana uwezo wa kulipa baadaye.
18: Tunamsaidia mtu aweze kusafiri kwanza alafu hiyo nauli aweze kulipa baadaye, au lugha nyingine tunamwezesha mtu aweze kusafiri kwa mkopo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kutumia bajaji, kwa kutumia bodaboda au kwa kutumia easy taxi. Mtu anaweza kusafiri kuelekea mkoani kwa maana Arusha, Dodoma au maybe Zanzibar kwa kutumia meli, kwa kutumia SGR, kwa kutumia ndege au kutumia basi, na hiyo nauli akaja pia kulipa baadaye. Analipa hiyo nauli kidogo kidogo au yote kwa pamoja mpaka ndani ya siku 30.
17: Kabla ya kuidhinishwa kwa kutumia huduma hiyo, mtumiaji hutakiwa kuwasilisha taarifa za benki au miamala ya simu. Mfumo unaotumia teknolojia ya akili unde huchambua uwezo wa mlipaji ndani ya sekunde chache kabla ya kutoa maamuzi. Idris Njelu anasema hatua hiyo inalenga kuhakikisha huduma inawafikia watu wenye uwezo wa kurejesha mkopo.
18: Kwanza huu ni utaratibu ambao tunakubaliana na mteja mwenyewe. Kwa ridhaa yake mteja anashia na sisi statement ya miamala ya matumizi yake ya kifedha ya miezi mitatu mpaka miezi sita. Lengo ni kutaka kujua je, mteja ana uwezo wa kulipa baada ya kuwa tumemwezesha kusafiri kwa mkopo. Huduma hii ni huduma muhimu sana kwa Watanzania kwa sababu watu wanapata safari, wengine ni wafanyabiashara, inabidi waende kupeleka mzigo wa biashara ama waende wakafanya makubaliano ya kibiashara. Huyu mtu anaposhindwa kwenda manake amekosa fursa ya kibiashara.
17: Kulingana na takwimu za mamlaka ya udhibiti na usafiri ardhini LATRA, mamilioni ya safari huahirishwa kila mwaka kutokana na wananchi kukosa uwezo wa kifedha kwa wakati. Jacqueline Stanley ni mmoja wa watumiaji wa huduma hiyo. Anasema mfumo huo umemwezesha kusafirisha ndugu zake baada ya likizo kurudi shuleni wakati alipokuwa amepungukiwa kifedha.
19: Wakanikatia tiketi mbili, lakini mimi sio nilikuwa nikisafiri. Nilikuwa nasafirisha ndugu zangu kwenda Arusha. Baada hapo akasafirishwa kwenda na kurudi. Upande wa malipo, huduma ilikuwa ni mwezi mmoja, ila nilikuwa nalipa kila wiki. Walinigawanyishia safari zangu kwa wiki nne. Kwa nilipa kila wiki kwa ndani ya mwezi mzima, nilipomaliza huduma ilikuwa ni nzuri.
17: Miongoni mwa watumiaji wa huduma hiyo ni Hamisi Mkoma, ambaye anasema mfumo wa kusafiri kwa mkopo umekuwa mkombozi kwake, kwani ameutumia mara kadhaa kwa safari za mikoani na hata safari za ndani ya jiji.
20: Na huduma zao ni nzuri kwa sababu zinasaidia pale unapokuwa umekwama pesa. Unawezekana wakati mwingine ukawa unataka kusafiri kutumia huduma hiyo lakini huna cash kutumia hiyo huduma, alafu unalipa taratibu. Kwa kweli inasaidia kwa sababu hasa wakati wa dharura. Unajua dharura huwa haipigi hodi, inakuja tu. Unaweza kuta umepata msiba, unahitaji kusafiri na una hela. Baadaye utalipa taratibu kisha na wakati wa msiba umetulia, unajipanga kulipa taratibu.
17: Licha ya mafanikio na huduma hiyo, mwanzilishi wa TripBay, Idris Njelu, anasema bado anakabiliwa na changamoto ya baadhi ya wateja kuchelewesha marejesho ya fedha, huku wengine wakishindwa kulipa kabisa kwa wakati unaokubaliwa.
18: Kuna baadhi ya watu wanakuja kupata huduma kwenye TripBay, lakini unakuta pengine hawawezi kufanyaje, hawawezi kulipa. Unakuta mtu anakopa kweli na pengine alikuwa na uwezo wa kulipa, tumeona kile ukuta huyu mtu hawezi kulipa. Kuna pengine asifanye malipo, ule mfumo wetu wa teknolojia tunauactivate, hivyo simu ya mteja inaweza kujilock yenyewe.
17: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala ya Sema Uvume kwa leo haina la ziada. Asante kwa kutusikiliza. Mimi ni Najat Omar, kwa heri kwa sasa.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo matangazo ya asubuhi ya idhaa ya Kiswahili ya DW ndio yamefika ukingoni. Kwa niaba ya wale wote waliosikia, jina langu ni Angela Mdungu, kwa heri.
21: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote watakaohusika, jina langu ni Bakari Ubena.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasar wake. Rais wa Marekani asema hakuna mazungumzo na Iran. Mashambulizi ya droni yaongezeka na raia wauawa Kherson. Na serikali ya Somalia yadai al-Shabaab ilihusika kwenye mapigano Baidoa. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani haina mpango wa kufanya mazungumzo na Iran, huku akisisitiza kuwa mlango wa Hormuz bado uko wazi na unafanya kazi licha ya kupungua kwa idadi ya meli zinazopita katika njia hiyo muhimu ya baharini. Kupitia mtandao wa kijamii, Trump alidai kuwa vizuizi vya Marekani dhidi ya bandari ya Iran vinaendelea kikamilifu, akisema mabomu ya majini yameondolewa na meli zinaweza kupita. Hata hivyo, Iran imeita maneno ya Trump kuwa maono ya uongo kuhusu umiliki wa njia hiyo. Hii ni baada ya kuchapisha ramani katika mitandao ya kijamii inayoonyesha Hormuz kuwa eneo la Marekani. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Ghazem Gharibabadi, amesema madai ya Trump yatarekebishwa na Iran ikiwa rais huyo wa Marekani hatafanya hivyo mwenyewe. Kauli hizi zinajiri wakati Iran na Oman zikiendelea na mazungumzo ya kutafuta makubaliano ambayo Misri imesema yanaweza kufungua njia ya Marekani na Iran kurejea kwenye mazungumzo ya kufikia makubaliano ya kudumu na kuimarisha usalama wa eneo hilo. Kiev. Watu wanne wameuawa na wengine wanne kujeruhiwa baada ya droni ya Urusi kulishambulia basi katika mji wa Kherson kusini mwa Ukraine. Mamlaka za Ukraine zinasema Urusi imekuwa ikiwalenga raia maksudi katika mji huo uliokuwa chini ya udhibiti wa Moscow kuanzia Machi hadi Novemba mwaka 2022. Kherson, ambayo kabla ya vita ilikuwa na wakazi takriban 200,000, sasa ni mstari wa mbele wa mapigano, huku majeshi ya Urusi yakishambulia kutoka upande wa mto Dnipro. Huku haya yakijiri, mashirika ya Ukraine ya kupambana na rushwa yameanzisha uchunguzi maalum dhidi ya baadhi ya wabunge na washauri wa rais Volodymyr Zelensky. Uchunguzi huo umefanyika wakati bunge likitarajiwa kupiga kura ya uteuzi wa waziri mpya wa ulinzi, huku nchi ikiwa katika kipindi cha mabadiliko ya kisiasa na kijeshi. Hatua hiyo inampatia Zelensky changamoto mpya, wakati mashirika ya kupambana na rushwa yakisisitiza kuwa vita dhidi ya ufisadi ni muhimu kwa Ukraine katika juhudi zake za kujiunga na Umoja wa Ulaya. Baidoa. Mapigano makali kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo katika mji wa Baidoa kusini magharibi mwa Somalia yamesababisha vifo vya wapiganaji kadhaa na raia wasiopungua wanne, na wengine 98 wamejeruhiwa. Mapigano hayo yalianza Jumatatu alfajiri baada ya wanamgambo kushambulia ngome ya serikali pembezoni mwa mji. Mamlaka zimesema takriban wapiganaji 30 waliuawa, ingawa uongozi wa eneo hilo umedai idadi hiyo inaweza kufikia 50. Waziri wa usalama wa ndani wa jimbo la Southwest, Isaac Mohamed Kosar, amesema, na hapa namnukuu: wanamgambo waliotushambulia hawakuwapo peke yao. Tumethibitisha kwamba walikuwa pamoja na Al-Shabaab. Tumewapata wapiganaji wa Al-Shabaab waliouawa kwenye mapigano na tumewakamata wengine wakiwa hai. Alama iliyo nyuma yangu ni utambulisho wao. Tunavishukuru vikosi vya jeshi vya taifa vinavyofanikisha kuzuia shambulio hilo. Mwisho wa nukuu. Hata hivyo, utulivu umerejea leo Jumanne, huku vikosi vya usalama vikipiga doria katika maeneo muhimu na wakaazi kuanza kutoka majumbani kwa tahadhari. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Geneva. Umoja wa Mataifa umesema wafanyikazi wa misaada ya kibinadamu wanakabiliwa na hatari kubwa zaidi kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo yenye migogoro. Kwa mujibu wa takwimu za usalama wa wafanyikazi wa misaada zilizochapishwa na shirika la Aid Worker linalofadhiliwa na Canada na Australia wafanye kazi 907 waliuawa, kujeruhiwa au kutekwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko kutoka 833 mwaka 2024. Kati yao 350 waliuawa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hali hiyo ni ya kutisha na amezitaka nchi kuheshimu sheria za vita na kuwawajibisha wanaowashambulia wafanyikazi wa misaada. Na hatimaye Munich. Kiungo wa kati wa Bayern Munich Jamal Musiala amegunduliwa kuwa na tatizo la mfumo wa kati wa neva baada ya kuanguka uwanjani kwa mara ya pili ndani ya siku nne. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 alianguka dakika 6 baada ya kuingia kama mchezaji wa akiba kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya Heidenheim ambapo Bayern ilishinda mabao 4-2. Musiala ambaye ni mchezaji wa timu ya taifa ya Ujerumani pia alianguka Jumamosi wakati Bayern iliposhinda RB Leipzig 3-1. Kupitia Instagram, Musiala amesema aligundulika kuwa na hali hiyo lakini inaweza kupona. Na huo msikilizaji ndio mwisho wa taarifa habari kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Shukran Saumu Njama kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Mchana huu msikilizaji utayasikia yanayoendelea katika mizozo ya Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na vita vya Iran na huko Gaza. Watu kadhaa wameuawa huko Somalia kufuatia makabiliano baina ya jeshi na wanamgambo katika mji wa Baidoa. Na Umoja wa Mataifa watoa wito wa kuzidisha juhudi ili kuendeleza mchakato wa kisiasa nchini Libya. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Tunathamini maoni yako msikilizaji na tutayapeperusha hewani. Unachotakiwa kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na hata YouTube, tafuta DW Kiswahili. Tuanzie huko Mashariki ya Kati kwa kuangazia mvutano unaohusisha Iran na Marekani ambao unaendelea kuibua maswali mengi kuhusu mwelekeo wa usalama wa kikanda na kimataifa. Ni wakati juhudi za kidiplomasia na miito ya kutafuta suluhu ya amani vikiendelea bila mafanikio makubwa hadi sasa. Tatu Karema ana ripoti zaidi.
3: Donald Trump amesema mzingiro wa Marekani dhidi ya bandari za Iran utaendelea kutekelezwa kikamilifu, lakini amedai kuwa mlango bahari wa Hormuz uko wazi na mabomu yote yaliyotegwa majini yameondolewa. Hata hivyo, takwimu za usafirishaji zinaonyesha meli zinazopita katika njia hiyo zimepungua kwa karibu 20%. Meli tatu pekee zilithibitishwa kuvuka Hormuz Jumapili. Meli moja pia ilipigwa na kitu kisichojulikana karibu na pwani ya Oman na kuharibika katika chumba cha injini. Mfanyikazi mmoja alipata madhara, lakini haijafahamika ikiwa alijeruhiwa au kuuawa. Wakati Washington ikisema hakuna mazungumzo, Iran inasisitiza kuwa inataka diplomasia na uhusiano bora zaidi na nchi jirani. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi amesema serikali ya Rais Masoud Pezeshkian imezipa nchi hizo kipaumbele katika sera yake ya mambo ya nje.
4: Sera ya mambo ya nje ya Irani ni mchakato endelevu. Kila serikali inaweza kuiendeleza kupitia mipango, aina tofauti za mazungumzo na hatua mpya, lakini sera yetu ina misingi kadhaa isiyobadilika ambayo kila serikali inataka kuiendeleza. Chini ya utawala wa Dr. Pezeshkian, kipaumbele kikubwa zaidi kimetolewa kwa nchi jirani.
3: Iran na Oman zimekuwa zikijadiliana kuhusu utaratibu wa kufungua Hormuz, lakini Marekani inapinga pendekezo la nchi hizo kusimamia kwa pamoja njia ya meli pamoja na kukusanya ada za hiari. Trump ameripotiwa kuitishia Oman kwa mashambulizi iwapo itaingilia makubaliano ambayo Washington inataka kufikia na Tehran. Pia amechapisha ramani inaonyesha Hormuz kwa eneo la Marekani. Araghchi amesema kuimarisha ujirani kuna hitaji kuondoa mvutano na kutafuta fursa mpya za ushirikiano.
4: Kwa kawaida kuzipa kipaumbele nchi jirani kuna masharti yake. Mojawapo ni kuondoa mvutano katika uhusiano na kila mmoja wa majirani zetu. pia kunamaanisha kupanua uhusiano na kuanzisha maeneo na fursa mpya za ushirikiano. Ndiyo maana, pamoja na sera ya ujirani, tumeanzisha pia diplomasia ya majimbo.
3: Lakini juhudi hizo zinakabiliwa na changamoto. Umoja wa Falme za Kiarabu umedai makombora mawili yalirushwa kutoka Iran yakilenga safari za meli. Tehran imekanusha madai hayo na kusema yanadhoofisha juhudi za kujenga kuaminiana katika eneo hilo. Na katika hatua nyingine, waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wamedai kushambulia kiwanda cha mafuta cha Saudi Aramco mjini Jazan kwa kutumia droni. Hakuna taarifa ya uharibifu kutoka Saudi Arabia. Iran inasema Hormuz haitafunguliwa kikamilifu hadi Marekani iondoe mzingiro wa bandari zake, ifute vikwazo vya mafuta, iachilie mali zake zilizozuiwa na kusitisha operesheni za kijeshi. Kwa hiyo, ingawa Iran inazungumzia diplomasia ya ujirani, vitisho vya Trump, mashambulizi dhidi ya meli na mvutano na mataifa ya Ghuba vinaendelea kupunguza matumaini ya suluhisho la haraka.
1: Shukran Tatu Karema. Tukisalia katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, wa Palestina wasiopungua 6 wameuawa katika shambulio la anga lililofanywa na jeshi la Israel katika ukanda wa Gaza, siku moja baada ya mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump, Jared Kushner, kukamilisha ziara yake katika eneo hilo ambayo ilishindwa kuusukuma mbele mpango wa Trump wa kukomesha vita huko Gaza. Josephat Charo na maelezo zaidi.
5: Shambulizi la kutokea angani lililofanywa na Israel limeupiga mji wa Gaza jana Jumanne na kuwaua watu 6 akiwemo mtoto mmoja. Kulingana na taarifa iliyotolewa na hospitali ya Shifa, watu wengine 14 walijeruhiwa katika hujuma hiyo na wanaendelea kutibiwa katika hospitali hiyo. Madaktari wa Gaza wamesema watu hao 6 waliuawa na 14 wakajeruhiwa wakati ndege ya Israel iliporusha makombora mawili kwenye mkahawa mdogo ndani ya bandari ya wavuvi magharibi mwa jiji la Gaza. Bandari hiyo imegeuka kuwa kambi kubwa ya makazi kwa familia za Wapalestina waliolazimika kuyakimbia makazi yao wakati wa vita vilivyoanza Oktoba mwaka 2023. Muammar Abu Ajwa, aliyefurushwa kutoka makazi yao huko mashariki mwa mji wa Gaza, anasema:
6: tulikuwa tumekaa karibu na eneo lililoshambuliwa kambini wakati ambapo ghafla kambi nzima ilitemeka. Niliona vipande vya nyama kutoka kwa miili ya watu vikiruka angani na watu wakiwa wamelala vipande vipande katikati ya barabara. Tunataka ulinzi wa kimataifa kwa ajili yetu wenyewe.
5: Awali jeshi la Israel lilisema liliwashambulia makamanda wa Hamas na wanamgambo wengine kadhaa katika eneo la Shati ambao walikuwa wakipanga kufanya mashambulizi dhidi ya vikosi vya Israel huko Gaza, kabla kusema baadaye kwamba baadhi ya wanamgambo waliuawa pia. Jeshi aidha limesema mmoja wa makamanda aliyelengwa alishiriki katika shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel. Hata hivyo, jeshi la Israel halikutoa ushahidi wowote. Mauaji ya hivi karibuni kabisa ya Wapalestina yamefanyika baada ya mkwe wa Rais Trump, ambaye pia ni mjumbe wake, Jared Kushner, kuondoka Israel bila kupata mafanikio yoyote katika ziara yake ya Mashariki ya Kati. Kushner aliondoka Jerusalem Jumatatu baada ya kukutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baada ya kufanya mazungumzo ambayo hayakuwa na tija yoyote. Kushner alikutana pia na rais wa Israel Isaac Herzog na mwakilishi mkuu wa bodi ya amani ya Gaza Nikolai Mladenov na timu zao katika makazi ya rais huko Jerusalem kwa ajili ya mazungumzo ya mpango wa amani wa Gaza. Hakuna lolote la maana lililoafikiwa mbali na rais Herzog kusema kwamba anashukuru kwa juhudi zinazoendelea za Kushner na Mladenov katika kusonga mbele hadi hatua zinazofuata huko Gaza kulingana na mpango wa Trump wenye vipengele 20.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Hakika tunavuma kwa kishindo na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, kwenye Facebook na YouTube tupo live, lakini unaweza kupata matangazo yetu kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, ambako pia huko unaweza kusoma taarifa mbalimbali kwa mapana zaidi. Mapigano makali baina ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo yamesababisha vifo vya wapiganaji kadhaa kwenye mji wa Baidoa nchini Somalia, ambapo pia raia wa 4 wameuawa na wengine karibu 100 kujeruhiwa. wakati mvutano ukiendelea baina ya serikali kuu ya shirikisho mjini Mogadishu na jimbo hilo la kusini magharibi. Doto Bulendu na mengi zaidi.
7: Vurugu hizo zilianza muda mfupi baada ya saa 11 alfajiri siku ya Jumatatu, wakati milipuko miwili ilipotokea karibu na kambi ya kijeshi mashariki mwa Baidoa. Dakika chache baadaye, mapigano makali yalizuka karibu na kambi nyingine ya kijeshi eneo la Bonkai kusini mwa mji, kabla ya watu wenye silaha kuingia katikati ya Baidoa na kuanza kurushiana risasi na wanajeshi wa serikali. Maafisa wa serikali walisema inakadiriwa wanajeshi 30 waliuawa, ingawa hawakutoa mara moja idadi ya wanajeshi wa serikali waliouawa. Huku mkuu wa idara ya dharura katika hospitali kuu ya Bai mjini Baidoa, Dr. Abdikafi Omar Mahmud, akisema mapigano hayo yalisababisha vifo vya raia wanne na kujeruhi watu 98, kwa mujibu wa mchambuzi wa masuala ya usalama wa kikanda katika mtandao wa Balkis Insight, Samira Gait. Wapiganaji wanaomuunga mkono aliyekuwa rais wa jimbo la kusini magharibi Abdulaziz Hassan Mohamed Laftagarin waliwatoa askari wa utawala mpya katika baadhi ya maeneo ya Baidoa kwa takribani saa 6 kabla ya kufurushwa kwa wanajeshi. Katika mashambulizi mengine, wapiganaji wa kundi lenye msimamo mkali la Al-Shabab linalohusishwa na mtandao wa Al-Qaeda walishambulia maeneo mawili ya kijeshi ya Somalia yaliyopo pembezoni mwa Baidoa, alisema Gaidi. Muda ambao mashambulizi hayo yalifanyika ulizua madai kwamba kundi hilo lilikuwa likiratibu mashambulizi yake na vikosi vinavyomuunga mkono Laftagarin, huku waziri wa usalama wa jimbo la kusini magharibi Isaac Mohamed Korsar akidai kundi la wanamgambo la Al-Shabab linahusika moja kwa moja na mashambulizi hayo.
8: Wanamgambo waliotushambulia hawakuwa peke yao. Tumethibitisha kwamba waliandamana na wapiganaji wa Al-Shabab. Tulipata wapiganaji wa Al-Shabab waliouawa katika mapigano, na pia tuliwakamata baadhi yao wakiwa hai. Alama iliyo nyuma yangu ndiyo nembo yao. Tunawashukuru wanajeshi wote wa kitaifa waliofanikisha kuzuia shambulio hili.
7: Hapo jana hali ya utulivu ilirejea Baidoa, huku vikosi vya usalama vikifanya doria katika barabara kuu na kukagua majengo pamoja na magari yaliyoharibiwa katika mapigano hayo. Wakazi walianza kutoka majumbani kwa tahadhari, ingawa wanajeshi waliendelea kuwepo kwa wingi katika maeneo muhimu. Wanajeshi wa serikali kuu ya shirikisho walichukua udhibiti wa Baidoa tangu Machi 30, hatua iliyomfanya Laftagarin, ambaye alikuwa ameongoza jimbo la kusini magharibi tangu mwaka 2018, kutangaza kujiuzulu.
1: Asante Doto Bulendu kwa taarifa hiyo. Tukiwa bado barani Afrika, Umoja wa Mataifa umehimiza kuwepo kwa juhudi zaidi na utashi wa kisiasa ili kuendeleza mchakato wa kisiasa nchini Libya, wakati taifa hilo la Afrika Kaskazini likikabiliwa na mkwamo wa kisiasa unaochelewesha uchaguzi uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu. Wito huo umetolewa katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, huku wasiwasi ukiongezeka kutokana na migogoro ya kiusalama, mashambulizi ya droni na changamoto za kiuchumi na mazingira. Grace Kabogo anaeleza zaidi katika taarifa ifuatayo.
9: Mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, Hana Tete, ameonya kuhusu joto kali kupita kiasi, uhaba wa maji na majanga ya kimazingira, pamoja na tofauti za kisiasa, ukosefu wa usalama unaosababishwa na makundi yenye silaha na taasisi dhaifu zinazokumbwa na changamoto unaifanya hali hiyo kuwa suala la amani na usalama. Tete, ambaye pia anaongoza ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuisaidia Libya, amekiambia kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba mpango wa kisiasa unaoratibiwa na Umoja wa Mataifa umepiga hatua muhimu katika utekelezaji wake. Hata hivyo, amesisitiza kuwa mafanikio hayo hayatategemea juhudi za Umoja wa Mataifa pekee, bali pia utayari wa wanasiasa wa Libya kushiriki kwa dhati katika mazungumzo yenye kujenga.
10: The need to move Libya's political...
11: Hoja ya mchakato wa kisiasa wa Libya kusonga mbele inabakia kuwa swala muhimu. Kukatika kwa umeme hivi karibuni katika maeneo mengi ya nchi pamoja na malalamiko ya wananchi yaliyochochewa zaidi na wimbi la joto kali lililodumu kwa muda mrefu imeonyesha athari za mgawanyiko wa taasisi za serikali, matumizi mabaya ya rasilimali za umma, uwekezaji duni na ukosefu wa uratibu wa matumizi ya kitaifa. Yote haya ni matokeo ya kushindwa kwa utawala bora.
9: Tete amesema mpango wa kisiasa si suala la kutatua tu tofauti za kisiasa, bali pia kurejesha uwezo wa dola kutoa huduma kwa wananchi, kusimamia rasilimali kwa wajibikaji, kuhakikisha usalama na kujenga uwezo wa kukabiliana na hatari mbalimbali zinazoikabili nchi hiyo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mpango wa kisiasa uliozinduliwa mwaka mmoja uliopita umejengwa juu ya nguzo kuu tatu, ambazo ni kuandaa mfumo wa uchaguzi wa urais na bunge, kuziunganisha taasisi za serikali kupitia serikali moja ya kitaifa, na kuendesha mazungumzo ya kisiasa yaliyoandaliwa kwa uratibu maalum. Wakati huo huo, mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Fu Kong amesisitiza umuhimu wa kuongezwa kwa juhudi za kupata suluhisho la kina na la kudumu katika mzozo wa Libya.
8: China inazitaka pande zote husika kwa msaada wa Umoja wa Mataifa kufanya mazungumzo, kuondoa tofauti zao na kufikia makubaliano haraka iwezekanavyo. Hali hiyo itasaidia kufungua njia ya kufanyika kwa uchaguzi wa kitaifa.
9: Fu amesema licha ya Libya kurekodi maendeleo katika mpango wa kisiasa na kuongezeka kwa mapato yatokanayo na mauzo ya mafuta na gesi, bado nchi hiyo inakabiliwa na tofauti za kisiasa ambazo hazijapatiwa ufumbuzi, changamoto za kiusalama na shinikizo la kiuchumi. Aidha, Fu amesisitiza kuwa Umoja wa Mataifa unapaswa kuendelea na jukumu kuu la upatanishi nchini Libya, huku juhudi za nchi nyingine zilizoko nje ya ukanda huo zikizingatia kanuni kwamba mchakato huo uongozwe na Walibya wenyewe na kuheshimu kikamilifu mazingira ya kitaifa katika kutafuta hatma ya nchi yao.
1: Ilikuwa ripoti yake Grace Kabogo. Na leo kwenye mjadala wetu tutajadili kuhusu utekelezaji wa mambo yaliyoamuliwa katika mkutano wa SADC uliofanyika huko Afrika Kusini. Endelea kufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ya Facebook, Instagram na YouTube, tafuta DW Kiswahili. Tuzo ya amani ya bara la Afrika inayotolewa na wakfu wa Ujerumani Afrika mwaka huu imenyakuliwa na mjasiriamali kutoka Kenya anayejishughulisha na masuala ya kijamii. Je, ni nani huyo? Zainab Aziz na taarifa kamili.
12: Tuzo hiyo amepewa Wawira Njiro, mwanamke ambaye shughuli zake zimebadilisha mpango wa utoaji wa chakula mashuleni kote nchini Kenya. Wawira Njiro huandaa milo kwa maelfu ya watoto wa shule nchini humo, huku akiwaunga mkono wakulima wazawa. Alianza kwa kuwapa chakula watoto 25 wa shule, na ulikuwa mlo wa kawaida tu. Wakati huo alikuwa mwanafunzi aliyekuwa na ndoto ya kuendeleza shughuli zake, na lengo lake lilikuwa kuwafikia watoto 100 kila siku. Sasa kazi yake inawafikia zaidi ya watoto 660,000 katika shule zaidi ya 1,900 kote nchini Kenya. Kutokana na mradi wake huu wa kijamii anaouita Food for Education, yani chakula kwa ajili ya elimu, Njiru amelibadilisha kabisa wazo la utoaji wa hisani, na hivyo kuufanya uwe mfumo mzuri wa kuwalisha watoto shuleni. Klaus Steka, mwenyekiti wa jopo huru linalotoa tuzo hiyo ya German Africa, ambaye ni mkurugenzi wa programu za Afrika katika shirika la Deutsche Welle, amesema mbinu ya chakula kwa ajili ya elimu ni suluhisho la Kiafrika kwa tatizo la kimataifa. Ameongeza kuwa jopo la wakfu wa German Africa linatambua juhudi za mwanamke mwenye umri mdogo ambaye anafuata ndoto zake kwa bidii, na kwamba anafaa chukuliwe kuwa ni mfano bora kwa maelfu ya Waafrika wabunifu na wanaojitolea kwenye shughuli mbalimbali. Wakfu wa German Africa ni taasisi isiyoegemea upande wowote inayojitolea kukuza mtazamo mpana wa bara la Afrika katika duru za kisiasa na pia kwa watu wa Ujerumani. Tuzo hiyo mashuhuri katika miaka ya hivi karibuni imeshatolewa kwa washindi kutoka nchini Zimbabwe, Cameroon na Sierra Leone. Na mwaka huu Wawira Njiro kutoka Kenya ametunukiwa tuzo hiyo, na ameiambia DW kwamba kupokea tuzo hiyo ni faraja kubwa na pia ni chanzo cha kutia moyo kwa kazi yake ambayo kwa miaka mingi imechukua kujitolea na uvumilivu mkubwa. Shirika lake sasa linazisaidia serikali zingine katika kupanga programu za kutoa chakula. Sherehe ya kukabidhiwa tuzo hiyo itafanyika msimu ujao wa vuli katika jukwaa la Allianz huko jijini Berlin, hapa nchini Ujerumani.
1: Ni saa 7:23 inakamilika kabisa na dakika 24 huko Afrika Mashariki. Ni wakati sasa wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mwenzangu Angela Mdungu, umekuwa na jukumu hilo kwa leo. Kuna nini huko mitandaoni?
13: Bakari yako mengi, ila tunaangalia walau machache. Kwa hiyo siwezi kuyaleta yote, na mmoja wapo ni kumhusu mwimbaji mashuhuri wa Benin anaitwa Angelique Kidjo. Mwanamama huyu ameandika historia mara baada ya kuwa Mwafrika mweusi wa kwanza kupata nyota na kuingia kwenye orodha ya Hollywood Walk of Fame kule Marekani. Sasa Kidjo huyu ambaye ameshawahi kushinda tuzo 5 za Grammy amepewa heshima hiyo katika hafla maalumu iliyofanyika jijini Los Angeles na kuhudhuriwa na wasanii wa filamu na muziki kutoka maeneo mbalimbali ya dunia. Na tukio hilo limeonekana kuwa ushindi mkubwa kwa muziki wa Afrika kwa sababu linatambua mchango wake kwenye tasnia ya muziki kwa zaidi ya miongo minne. Bakari, ni heshima kubwa sana na ushindi si wake binafsi lakini ni pia kwa bara zima la Afrika.
1: Watu wanasemaje?
13: Sasa kuna huyu mwanamuziki anaitwa Kalamoto Kiumbe, pia ameandika haya ni mafanikio kwa Afrika yote. Tunajivunia sana mama, hongera, umestahili hii tuzo. Na South Studio ameandika hongera Angelique Kidjo kwa kuidhihirishia dunia kwamba wasanii wa Afrika wanaweza kufanikiwa, kufika mbali na kung'ara kote duniani. Haya ni mafanikio makubwa kwa kila msichana mwenye ndoto barani Afrika, kionyesha kwamba kwa bidii na kujituma basi mtu anaweza kufanya lolote lile hata katika ngazi ya kimataifa.
1: Kuna jingine naona kuna mambo ya
13: mambo ni mengi. Bakari, sijui kama tuna muda wa kutosha kuyasema, naweza kuendelea basi.
1: Tunao.
13: Sasa huko India kuna kisa kimoja kinachozungumzwa sana mitandaoni kuhusu zaidi ya wanafunzi 36 wa kike katika shule ya serikali wilaya ya Nalanda huko Bihar ambao walilazwa hospitali baada ya kuugua ghafla kufuatia kula chakula cha mchana kilichokuwa na sabuni ya unga badala ya chumvi. Imetokeaje? Imetokea wakati watoto wa kila mlo wao wa mchana ambao ulikuwa wali na soya. Sasa baadhi yao waligundua kwamba chakula kile hakikuwa na chumvi. Inadaiwa mpishi alichukua unga aliyodhani ni chumvi na akaweka kwenye akawapa waweke kwenye chakula bila kujua kuwa ilikuwa ni sabuni ya kufulia. Ni tukio la kuhuzunisha. Unaweza ukaona kwamba wakati mwingine sabuni na chumvi inaweza kufanana, sukari na chumvi wakati mwingine inatokea.
1: Yaani mpishi amechanganya mafaili.
13: Amechanganya mafaili na watoto wakapelekwa hospitali kwa sababu walianza kuhisi kizunguzungu, kichefuchefu, kutapika. Wakapelekwa hospitali lakini madaktari kwa bahati nzuri wanasema kwamba hali za hawa watoto zinaendelea vizuri na hakuna ambaye ana hali mbaya. Lakini serikali ya India tayari imeagiza kwamba uchunguzi ufanyike kwa sababu kuna kama kauzembe kanaonekana. Japokuwa wakati mwingine kusahau ni wanadamu.
1: Lakini sasa sabuni inakuwaje jikoni mfano, yani okay, sawa. Watu wanasemaje?
13: Kuna Shivan Sanatani ameandika, sijui wakaguzi wote wa usalama wa chakula wa serikali na wilaya wanafanya kazi gani? Wote ni wezi na hawatekelezi wajibu wao ipasavyo. Huyo ana hasira kweli kweli.
1: Bila shaka ni jambo ambalo linasikitisha japo kidogo linastaajabisha na kuchekesha. Basi tupie jicho maoni waliotutumia wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza kwenye chaneli ya YouTube na muona Nela Fumba akiwa Zanzibar anasema Marekani na Iran malizeni tofauti zenu, dunia iko mashakani. Pascal Gervas akiwa Misenyi Tanzania anasema Trump tambua kuwa vita sio suluhu ya mzozo na Iran. Robinson Kachumita akiwa Kiergwa Tanzania kwa upande wake anasema Israel kuendelea kuishambulia Gaza sio suluhu, mazungumzo ya kidiplomasia yanahitajika.
13: Benjamin Kibona wa Dodoma Tanzania ameandika Marekani na Iran anzisheni tena mazungumzo ya kumaliza vita vyenu, maana tunaumia ni sisi tuliopo katika mataifa yanayoendelea kwa mfumuko wa bei za bidhaa mbalimbali. Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema tunaomba Marekani na Iran wakae meza moja wayamalize. Naye Lucas Sabron wa Mwanza Tanzania anasema jeshi la Somalia hakikisheni mnadhibiti makundi ya wanamgambo yanayoyumbisha amani yenu.
1: Ujumbe wako Sava Joseph ukiwa Kagera Tanzania umetufikia, unauliza amani kati ya Ukraine na Urusi itapatikana lini. Marco Juma Wazwa wa Kahama Tanzania anasema Iran na Marekani fanyeni makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz ili amani ipatikane. Ujumbe mwingine kutoka Mbeya kwake Mateo Samohenda anasema Marekani na Iran acheni danadana, tatueni mzozo wenu haraka maana raia wanakufa na gharama ya maisha inaongezeka kila uchao.
13: Mark Mihayo wa Goba, Dar es Salaam, anasema hakika mzozo wa Iran na Marekani ni kizungumkuti. Gerard Max katika ukurasa wa Facebook akiwa Arusha, Tanzania, anauliza mbona Marekani hawaeleweki? Mara kuna mazungumzo, mara hakuna. Je, ni kipi kinachoendelea? Na Inihazwe Isaac kutoka Burundi anasema Marekani ndiyo chanzo cha vita. Binafsi naona ameshindwa na Iran.
1: Na Mbogo dereva bajaji anasema hongera sana mwanadada Wawira Njiru kutoka Kenya kwa kushinda tuzo hiyo. Msikilizaji, kufikia hapa tunasitisha awamu hii ya kwanza ya kukusomea ujumbe wako, lakini kumbuka kutakuwa na awamu ya pili. Kwa sasa burudika kidogo na kisha tutaingia kwenye mjadala wetu wa leo.

0: BW. Inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Naam, msikilizaji, karibu sasa katika mjadala wetu leo ambapo tunajadili mustakabali wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kufuatia mkutano wa viongozi wa nchi wanachama uliofanyika mjini Durban nchini Afrika Kusini. Katika mkutano huo viongozi walijadili namna ya kuongeza thamani ya rasilimali za Afrika, kuimarisha biashara kati ya nchi za ukanda huo na kuvutia uwekezaji utakaochochea maendeleo ya kiuchumi. Mwenyekiti wa sasa wa SADC na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema ni wakati wa kuimarisha minyororo ya thamani ili rasilimali za Afrika ziongeze manufaa kabla ya kusafirishwa nje ya bara hilo. Hata hivyo, viongozi wamekiri kwamba maendeleo ya kiuchumi hayawezi kufikiwa bila amani, usalama na utulivu wa kisiasa. Wakati huo huo, suala la uhamiaji na maandamano ya kupinga raia wa kigeni nchini Afrika Kusini liliibua mjadala mpya kuhusu uwajibikaji wa nchi za ukanda huo katika kushughulikia sababu zinazowapelekea watu kuyahama mataifa yao ya asili. Je, SADC inaweza kweli kuunganisha ajenda ya maendeleo ya uchumi na ajenda ya amani na usalama? Hayo ndiyo tutakayojadili leo na nimewaalika kwa njia ya simu Godwin Gondwe ambaye ni mhadhiri katika chuo cha diplomasia huko Dar es Salaam, Tanzania. Na mwingine tunaendelea kumtafuta ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika Nixon Katembo akiwa Afrika Kusini. Bwana Gondwe, nasikia tuko na wewe moja kwa moja hewani. Kama unanisikia, karibu sana katika mjadala huu. Bwana Godwin Gondwe, unatupata?
2: Nakupata vizuri kabisa.
1: Naam, karibu katika mjadala huu. Kama nilivyosema, tunajadili hayo yaliyofikiwa katika mkutano wa SADC. Kwanza, unafikiri jumuiya hii ya SADC imeonyesha mafanikio ya kutosha katika swala zima la kutatua migogoro ya kikanda, au unafikiri bado kuna mapungufu makubwa?
2: Jumuiya ya SADC kwa kweli inajitahidi, hata kama si kwa kiwango kikubwa, lakini walau ni moja ya jumuiya ambazo zinaonyesha uhai na kuwakusanya viongozi, lakini hata kukemea pale ambapo wanachama ndani ya jumuiya hii wanapokwenda kinyume na misingi ya uanzishwaji wa jumuiya husika. Kwa hiyo imekuwa ikitoa matamko, lakini pia imekuwa ikichukua hatua mbalimbali. Mathalani masuala ya uchumi, masuala ya ulinzi na usalama, lakini vile vile masuala ya kukabiliana na umaskini yamekuwa yakijadiliwa na walau kutafuta suluhu ambayo imekuwa na mchango chanya kwa wananchi wa jumuiya nzima.
1: Na tunafahamu kwamba suala la amani na usalama ndio msingi wa mafanikio ya kiuchumi kwa nchi za SADC, lakini hali ya usalama mashariki mwa DRC, Cabo Delgado nchini Msumbiji na changamoto za kisiasa huko Madagascar, unadhani zinaathiri vipi malengo na maendeleo ya nchi hizo za SADC?
2: Ni kweli kati ya maazimio ambayo huu mkutano wa 46 wamefikia ni pamoja na kuyatolea matamko hayo maeneo korofi ambayo umeyataja hapo awali, kwa sababu eneo la DRC Congo, la mashariki mwa Congo, limekuwa ni eneo korofi, eneo ambalo limehitaji mwingilio kutoka jumuiya ya kimataifa. Tunaona kwamba SADC yenyewe ilijaribu hata kutuma vikosi vyake kufikiri ni namna gani ambavyo ingeweza kusaidia eneo hilo kutarabika. Sasa kwa sababu suala la ulinzi na usalama limekuwa likibadilika kadiri muda unavyokwenda, ndivyo ambavyo njia mbalimbali zimekuwa pia zikitumika kutoka katika msukumo wa kimataifa. Lakini kwa nchi kama Msumbiji yenyewe pia imeombwa walau kuchagiza mazungumzo na vikundi na pande zile ambazo zimekuwa zikisigana na kufanya eneo hilo kukosa amani. Kwa hiyo SADC imekuwa na maazimio ya kuiomba serikali ya Maputo walau kufikiria ni namna gani bora ambayo itaweza kuharakisha mazungumzo au kuyafanya mazungumzo hayo kuwa bora zaidi. Kwa hiyo changamoto hizi za ulinzi na usalama ni nyingi, lakini hata kwa kuhudhuria kwake huyu kiongozi wa mapinduzi na kiongozi wa serikali ya mpito ya Madagascar inaonyesha wazi nia thabiti ya SADC katika kuhakikisha kwamba demokrasia sasa inarudi na zile reforms au masahihisho ya namna gani ambavyo Madagascar inaweza kuwa nchi ya kidemokrasia tena inaweza kufanyika. Kwa hiyo ni masuala mtambuka, lakini ni masuala ambayo bado yanachukua muda na bado yanahitaji subira, tukiamini kwamba diplomasia ya mazungumzo bado inaweza kuwa na nguvu ya kuifanya SADC kufikia malengo yake.
1: Na yote hayo uliyoyataja, unadhani kuna hatua nyingine za ziada ambazo SADC inapaswa ama inaweza kuchukua ili kuimarisha utulivu katika hayo maeneo uliyoyataja yenye migogoro?
2: Mara nyingi mataifa mengi ya Afrika ikiwemo hizi jumuiya zimekuwa zikitegemea usaidizi kutoka jumuiya nyingine kubwa. Lakini sasa hivi mwelekeo wa Afrika ni kutafuta suluhu ya Afrika kwa matatizo ya Kiafrika. Na kadiri ambavyo wamekuwa wakitoa matamko, kadiri ambavyo wamekuwa wakikanyana wenyewe kwa wenyewe, ipo haja ya kuelezana ukweli miongoni mwa mataifa haya ya Kiafrika. Kwa sababu hizi jumuiya kama ambavyo tunaona na jumuiya nyinginezo, hatua madhubuti za kuhakikisha kwamba mataifa yananyooshiana vidole pale ambapo wanaona mwanachama wao anakosea. Hilo ni jambo la kwanza kabisa na hatua kubwa ya kuonesha kwamba jamii ya kimataifa inaona. Mwishoni kabisa, kama itakuwa inalazimu kutuma vikosi vya jumuiya katika kurejesha amani na utulivu katika eneo, basi inaweza ikafanyika. Lakini kabla ya kufikia huko, hizi hatua za mwanzo, tunaona chaguzi ambazo zinafanywa na nchi wanachama, tunaona hali ya serikali inavyoweza kudili na watu wake, makundi ya kiraia yanavyoweza kufanya kazi katika nchi husika. Vyote kwa pamoja hivi vinahitaji msukumo kutoka nje, na ni jukumu la SADC sasa la moja kwa moja katika kuhakikisha kwamba nchi inapokikengeuka, nchi inapokwenda kinyume na misingi ambayo SADC hii imeanzishwa, basi SADC kwa kutumia nchi wanachama wanaweza kukemea, wanaweza kufanya mwingilio, lakini vile vile wanaweza kushauri ni hatua gani sahihi ya kuweza kufanyika.
1: Naam, shukrani sana bwana Godwin Gonde. Bado tutaendelea kuwa nawe, lakini upande wa pili mwenzangu Angela Mdungu ana maoni kutoka kwa wasikilizaji na wafuatiliaji wetu ambao wangependa pia kuyatoa kuhusiana na mjadala huu. Wanasemaje Angela?
3: Naam, kwanza kuna msikilizaji wetu, mfuatiliaji wetu anaitwa Xavier Mnyalu Kipalile, anasema SADC lazima wajadili mambo yenye tija kwa mataifa husika badala ya kuishia kwenye majadiliano pekee, yani wachukue hatua ilhali kuna changamoto nyingi zinazoikabili kanda nzima ya SADC. Lakini Sayasambo mpenda amani anasema tukiwa na sarafu yetu wenyewe, kuacha kutegemea thamani ya pesa za kigeni pamoja na masoko imara kwa bidhaa zetu wenyewe itasaidia kukuza uchumi. Na kuna mwingine huyu anaitwa Kayuni Rashid anauliza, je, kama mkutano huo wa SADC una lengo la kutatua changamoto zinazowakabili wananchi hususan matatizo ya kiuchumi, unaweza kuchangia kuleta maendeleo ya kiuchumi katika mataifa husika, na kama viongozi wataendelea kujadili tu zaidi tofauti na mizozo iliyopo baina yao, haitakuwa vigumu kufanikisha hayo malengo? Lakini pia kama wanayo nafasi, nami pia na swali langu moja kwamba je, SADC labda ina nafasi gani katika kuzibana nchi ambazo zinakabiliwa na makundi ya wanamgambo ili kuzuia uasi kuliko kutegemea tu zile kauli za kwamba tunalaani hivyo, kama bwana Gondo anaweza kutujibu.
2: Unajua, tunapokuwa na makundi ya waasi, kuna tofauti kati ya makundi ya waasi na makundi ya kigaidi. Sasa waasi kama waasi wenyewe pia wanalindwa kwa sheria za kimataifa, kwamba ni namna gani wanaoperate na namna gani wanafanya na ni mambo gani ambayo wanayapeleka mbele, kwa sababu kuna makundi ambayo yanafanya uasi kutokana na ugumu wa uhuru au fursa ambazo wamepata kwenye nchi yao. Kwa hiyo SADC kama SADC, mpaka tunapokuwa na jumuiya hizi za kimataifa, lengo la awali za jumuiya za kimataifa ni mazungumzo, na wanakusudia kutafuta suluhu ya hayo mambo kwa mazungumzo. Na ndio maana mnaweza kusikia hizo kauli kwamba jumuiya inalaani, jumuiya haijaridhishwa, jumuiya imeifukuza nchi mwanachama, imeisimamisha, kwa sababu ndio lengo la awali la kuto kutumia nguvu katika kuleta matokeo, na badala yake kuhakikisha kwamba mazungumzo ndiyo yanaleta tija. Sasa pale ambapo inaonekana njia mazungumzo inashindikana, ndipo ambapo unaweza kuona sasa SADC inaweza kutengeneza standby force au jeshi la kuweza kufanya mwingilio moja kwa moja, lakini ikiwa na tunasema tahadhari ya hiki kilichoundwa isije ikaleta madhila zaidi. Kwa hiyo bado naamini kwamba SADC yenyewe ni moja ya jumuiya ambazo zinafanya vizuri zaidi ukilinganisha na jumuiya nyingine. Changamoto kubwa ninayoiona mimi ni utaifa zaidi wa nchi moja moja kuliko maslahi mazima ya jamii ya SADC. Kwa hiyo hilo likiweza kuchukuliwa kwamba mataifa yakaona kwamba yanayo haki na wajibu wa kusimamia maslahi ya jumuiya ya SADC, basi matunda yanaweza kuwa makubwa zaidi kuliko hili ambalo linaendelea kwa sasa.
1: Shukran sana Bwana Gonde. Lakini sasa hivi nimearifiwa hapa kwamba mchambuzi Nixon Katembo tayari tuko naye kwenye line ya simu. Karibu Bwana Katembo kama unanipata.
4: Asante kuniunganisha na sikilizaji wako.
1: Ndiyo, basi moja kwa moja, wewe umeishi sana huko Afrika Kusini, na swala hili la uhamiaji liliibua mjadala mkubwa katika mkutano huo wa SADC, na Rais Ramaphosa ametoa wito wa ushirikiano wa kikanda katika kushughulikia swala hilo la uhamiaji. Je, tatizo la uhamiaji Afrika Kusini ni la kitaifa au unadhani ni la kikanda?
4: Tatizo la uhamiaji Afrika Kusini si swala la kitaifa, ni swala la kikanda, kwa maana kuwa hata historia ya uhamiaji nchini Afrika Kusini inatoka wakati wa kutambuliwa ama uvumbuzi wa migodi ya dhahabu miaka karibu karne mbili zilizopita. Na naona kwamba ni mataifa mengi, watu kutoka mataifa ya kanda hili la jumuiya ya SADC kuja Afrika Kusini kuja kufanya kazi katika migodi. Sasa wengi wako hapa, lakini tunaona kwamba historia ya uhamiaji na machafuko yanayohusiana na uhamiaji yanatokana na siasa za ndani, kama ilivyo kwa sasa kwamba taifa hili linaelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa, na watu wenye kupata lawama zaidi ni wageni, ingawa ni matatizo ya ndani ya kisiasa, na hili kuwa linatumiwa kwa njia ya kisiasa kwa ajili ya wanasiasa kujinadi, aidha raia kupata nani wa kulaumia kuliko kuangalia masuala ya ndani na uongozi mbaya ambao unajitokeza na madhila ambayo tunaona Afrika Kusini wanakumbana nayo kutokana na uongozi huo mbaya, haswa katika kamishna mbalimbali ambazo zinaendeshwa hapa nchini kuhusiana na uhalifu, magenge ya rushwa ambayo yameingilia mfumo mzima wa mchakato wa usalama na sheria hapa nchini, kama inavyojulikana Madlanga Commission na Zondo Commission hapo.
1: Naam, shukrani sana Bwana Katembo. Tuna mchambuzi mwingine wa masuala ya siasa Bwana Thomas Kibwana. Nadhani umemmsikia alivyoeleza hapo Bwana Nixon Katembo kuhusiana na hili swala la uhamiaji. Lakini unafikiri nchi za Afrika zinapaswa kushughulikia kwanza sababu za watu kuyahama mataifa yao au kuimarisha mifumo yao ya kuwapokea wahamiaji?
5: Unajua changamoto inapokuja kwenye swala hili la hasa la uhamiaji SADC, kuna swala la kihistoria, kuna swala kijiografia, swala la kiuchumi na swala la kisiasa. Ukiangalia kwa upande wa Afrika ya Kusini, historia wengi wanaanza kusema na kudai kwamba jamani, nyewe Afrika Kusini wakati mnapambania kutoka kwenye utawala wa kiubaguzi wa rangi, sisi nchi zetu zilitoa rasilimali watu, zilitoa fedha na pia tukapokea watu wenu wakawa wanaishi kwetu. Swala la kijamii ni kwamba baadhi ya wahamiaji wa hizi nchi wana mahusiano ya karibu na tundugu na South Africa. Mfano, kuna wahamiaji wengi kutoka Zimbabwe wanaoenda Afrika Kusini. Sababu ya tatu ndio hiyo kiuchumi, kwamba kuna watu wanaohama nchi zao kwenda Afrika Kusini kwa sababu za kiuchumi. Sasa inapokuja kwamba swala lipi lifanywe kazi kwanza, bahati nzuri hata wachambuzi wa Afrika Kusini wao wenyewe wamelijadili swala na wamesema kwa upande wa ndani wa South Africa matatizo yako mawili yanatakiwa shughulikiwe. Kwanza ni mfumo wa uhamiaji wa Afrika Kusini, wakisema kwamba wako idadi kubwa ya uhamiaji Afrika Kusini ambao wanahesabika sio halali kwa sasa kwa sababu tu uhamiaji imeshindwa kufanya renewal za application zao kwa ajili ya ukazi. Yani kwa maana kwamba mtu kafuata sheria akatuma maombi lakini uhamiaji wenyewe inachelewa kutoa vibali au vitambulisho vya kumtambua huyo mtu kama uhamiaji. Upande wa pili ni upande wa kiuchumi wa Afrika Kusini, kwamba hii sasa swala imekuwa la kisiasa kwa Afrika Kusini, kwa maana ya kwamba wanasiasa wa Afrika Kusini hasa ANC wanaitumia kama kisingizio kwamba wananchi wa South Africa wanalaumu wahamiaji kwa matatizo yao ya kiuchumi, ambao hiyo inakuwa nafuu kwa serikali ya Afrika Kusini kwa sababu inaondolea lawama kwa upande wao, kwa maana kwamba yale ambao wameshindwa kuwafanyia wananchi wao imekuwa huweni kwa kwamba wananchi hawalaumu sasa serikali, wanalaumu wahamiaji. Lakini ukiangalia kiuhalisia au wahamiaji hata wakiondoka leo wote haitabadilisha hali yoyote ya kiuchumi ya wananchi wa Afrika Kusini. Kwa hiyo nadhani upande mmoja ni Afrika Kusini kushughulika na hili swala, upande wa uhamiaji na upande wa uchumi watu weusi, lakini pili sasa kikanda sasa ni kufanya majadiliano na nchi majirani hasa nchi za SADC kuangalia namna gani wanaweza kusaidiana kwenye hili swala ili kupunguza wimbi la watu wanaohamia uhamiaji hasa wale ambao wanahamia pasipo kihalali.
1: Naam, shukran sana Thomas Kibwana. Naelekea kwako Bwana Gonde. Maandamano haya na mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni huko Afrika Kusini bila shaka yana athari kwa mshikamano wa nchi hizi za SADC. Kwa mtazamo wako, pendekezo ambalo lilitolewa la kufanya mkutano wa barazima kujadili swala la uhamiaji, unadhani linaweza kweli kuleta suluhisho la kudumu?
2: Suluhisho la kudumu inaweza kuwa ni gumu kwa sababu swala zima la hiyo vurugu ambayo inatokea inaonekana kwamba linagusa matatizo zaidi ya Afrika Kusini kuliko hali halisi ya nchi zote wanachama, kwa sababu wageni wengi ambao walikwenda Afrika Kusini ni kwa sababu ya kutafuta fursa ambazo wengi walikuwa wanazikosa kwenye nchi yao. Na serikali ya Afrika Kusini inaonekana kwa namna moja au nyingine iliamua kulishughulikia, si kwa moja kwa moja, lakini walau kujaribu kutofautiana na vijana ambao wengi wao hawana ajira, ambao ndio wananchi wa nchi hiyo. Kwa hiyo swala hilo kwa namna moja lina athari kwanza ile sura ya SADC ambayo ya awali ambayo ilikuwa imekusudia kuunda jumuiya ambayo ina utu ndani yake, ambayo kila mwanachama ndani ya jumuiya unamuona kama dada na kaka yako. Lakini sasa inaonekana maslahi zaidi ya nchi lazima yawekwe mbele kuliko yale ya jumuiya. Kwa hiyo picha hiyo inaweza ikatia doa, kama si sana basi kwa namna kidogo juu ya mshikamano au taswira ya wananchi ambao wao ndio wanazitengeneza serikali ambazo zinakuja kutengeneza jumuiya ya moja kwa moja. Kwa hiyo naamini kwamba kwa kulaani kile kilichotokea, lakini kutafuta njia bora ambayo sasa wanaweza wananchi kuingia kihalali katika mataifa haya, sio Afrika Kusini peke yake bali na mataifa mengine wanachama, walau inaweza kidogo ikarudisha tumaini la ushirikiano ambalo wananchi walikuwa nalo hapo awali.
1: Naam, shukrani sana. Ni rejee kwako Bwana Nixon Katembo. Kwa sababu katika mkutano huo yalijadiliwa pia masuala ya uchumi, kwa kuangalia maamuzi yaliyofikiwa huko Durban, unadhani ni jambo gani muhimu zaidi ambalo SADC inapaswa kulifanya ndani ya miaka michache ijayo ili kuleta maendeleo ambayo yataonekana kwa wananchi wa kawaida?
4: Nadhani kinachohitajika hapa kwanza ni kuangalia swala la biashara kati ya mataifa haya, na pili swala la miundombinu kama inavyohitajika, na ujenzi wa viwanda kama ilivyozungumziwa katika mkutano huu wa SADC. Nadhani kukiwa na ujenzi wa viwanda katika mataifa tofauti kulingana na uzalishaji wa taifa moja hadi taifa nyingine, wananchi wataweza kupata ajira na swala la kuhamahama litaweza angao kupunguka. Nikumbusha kwamba mataifa haya yanakabiliana na matatizo ya kisiasa na uongozi mbalimbali. Kwa mfano tunajua kilichotokea pale Zimbabwe, tunajua masuala ambayo yanaendeka huko Msumbiji. Tunajua hali ya uchumi wa Malawi kwa mfano, ambao Malawi ni wako wengi hapa, na mataifa madogo madogo kama ufalme wa Eswatini na ufalme wa Lesotho, haya yakiwa ni mataifa ambayo yanatoa watu wengi ambao wanakuja hapa nchini Afrika Kusini. Kwa hivyo ambalo linahusiana haswa na ustawi wa kiuchumi kwa mataifa haya, na nadhani hili ndilo jambo ambalo liangaliwa kwa ukubwa sana na kwa karibu sana. Na pia tusisahau uongozi bora, kwa sababu uchumi unaendana na uongozi bora. Sasa ukiwa uongozi haujali maslahi ya taifa na maslahi mapana ya maendeleo ya wananchi kuhusiana na kipato cha jamii na ustawi wa jamii kwa ujumla kutokana na siasa za ndani, kwa mfano tunaangalia Zambia sasa hivi baada ya uchaguzi, nini kinachoendelea huko, hakitoi nafasi ya raia kuwa na imani na serikali aidha na hali yoko.

0: katika ukanda huo?
1: Uwezo hupo, lakini nia ndo haijawa thabiti na madhubuti. Ukiangalia Afrika, ukanda wa SADC na Afrika nzima yana makubaliano ya mikataba ya kibiashara, lakini utekelezaji wake unasuasua kati baina ya nchi hadi nchi. Nimekuwa nikiongelea hili swala mara kadhaa. Ukiangalia mabara yaliyoendelea duniani, mathalan Ulaya na Asia, biashara kati ya nchi moja ya Ulaya na nchi nyingine ya Ulaya ni zaidi ya 80%. Yani kwa maana 80% ya biashara Ulaya inabaki Ulaya. Asia nako hivyo hivyo, ni 80%. Lakini kwa upande wa Afrika ni chini 20%, kwa maana ya kwamba 80% ya biashara Afrika ni fedha ambazo sasa zinaenda nje, kwa sababu sio biashara ambayo tunafanya miongoni mwetu. Sasa utaratibu huu ukiendelea kufikia uchumi na maendeleo ambao itazuia wananchi wetu kuhangaika kutokana na hali ya kiuchumi kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine, itakuwa ni ndoto. Kwa hiyo hizi serikali za Kiafrika lazima ziwe na nia madhubuti ya kuhakikisha ile mikataba ya kibiashara ya kikanda na Afrika basi zinatekelezwa kwa 100%, ili tukuze biashara baina yetu sisi na kukuza uchumi wa ndani. Bila kufanya hivyo, nadhani vikao kama hivi vitafanyika kwa miaka 20, 30, 40 ijayo bila kuzaa matunda yoyote.
0: Sasa mtu lakini anaweza akajiuliza, bwana Thomas Kibwana, kwamba nini hasa kinafanya nchi za SADC zinashindwa kufanya biashara baina yao kwa ufanisi? Ni kutokuaminiana ama tatizo ni nini?
1: Changamoto ziko nyingi. Changamoto mojawapo ni kihistoria, kwamba ni nchi ambazo zimetawaliwa na mifumo tofauti ya kikoloni. Tulipopata uhuru, kila mtu alikuwa anapata mfumo wake wa kisiasa, wa kiuchumi. Lakini pili, chumi baina ya nchi moja hadi nyingine zinatofautiana sana. Zipo ambazo zimeendelea sana kulinganisha na wengine. Kwa hiyo sasa kuoanisha mifumo ya kuweza kufanya biashara pamoja inahitaji juhudi ya ziada na utashi wa hali ya juu kuweza kukamilisha, ili kuzuia hii mantiki ya kuona kwamba ni bora niendelee tu kuenenda peke yangu. Na kama nilivyosema hapo awali, misingi ya hii mifumo tayari ipo kwenye makaratasi. Tatizo linakuja kwenye hasa kwenye upande wa utekelezaji, kwamba vinakaliwa vikao, vinaamuliwa vitu, wanasema tunaenda kufanya, ila wakitoka hapo inakuwa ile business as usual, kila mtu anaendelea kama alivyokuwa anaendelea mwanzo. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaoanisha mifumo ya kibiashara na mifumo ya kimiundombinu, ili kuweza kurahisisha biashara baina ya nchi zetu zote. Bila kufanya hivyo, itakuwa ngumu sana kuenenda kwa pamoja.
0: Naam, bwana Gonde, umewasikia hapo waliokutangulia, na katika mkutano huo kulitolewa lakini wito wa kuimarisha na kuongeza biashara ndani ya Afrika, na tumesikia hivyo vikwazo vilivyopo. Sasa unafikiri kunahitajika sera mpya ama tatizo ni utekelezaji wa sera zilizopo ili kuweza kulifanikisha hili?
2: Ni kweli kwa sera ambazo zipo bado ni sera rafiki, lakini ni nia tu ya nchi wanachama kuweza kutekeleza sera husika ambazo zipo, hasa kukabiliana na hii changamoto ya nchi wanachama kuwa na ushindani baina yao wenyewe kwa wenyewe, hasa masuala ya kiuchumi, masuala ya kitamaduni, na kuweka maslahi mbele kwanza ya jumuiya, kwa sababu umasikini unaunganisha watu zaidi kuliko tofauti zao za kikabila. Matatizo yanaunganisha watu zaidi kuliko tofauti zao nyingine zote za itikadi, za kichama na nyinginezo. Kwa hiyo SADC inapaswa kujua kwamba jumuiya hii iliundwa kwa malengo ya kusaidia hawa watu wa chini kabisa, na kama iliundwa kwa dhana hiyo, basi biashara, kukuza biashara miongoni mwao, kutafuta fursa miongoni mwao, hilo ni kipaumbele cha kwanza kabisa kabla ya nchi mwanachama kuanza kufikiria kufanya biashara hizo au maeneo hayo nje ya nchi wanachama. Kwa hiyo ni matumaini yangu au imani yangu kwamba malengo au sera ya SADC ambayo iko sasa inaendana na hali halisi ya uchumi wa sasa, isipokuwa nia sasa ya serikali au nchi wanachama kuweza kuyafanya hayo

0: ndiyo inahitajika kuwa nia thabiti na nia ya kweli katika kuikuza jumuiya.
1: Naam, shukrani sana waungwana kwa kushiriki mjadala huu. Muda hatunao tena. Nikushukuru sana Godwin Gonde, Thomas Kibwana na Nixon Katembo, ambapo mjadala wetu tulikuwa tunaangalia mustakabali wa jumuiya ya SADC, nafasi ya biashara na uwekezaji wa kikanda, pamoja na changamoto za amani, usalama na uhamiaji. Lakini swali kubwa linabaki ni je, viongozi wa ukanda huo wataweza kutafsiri ahadi hizo kuwa matokeo yanayoonekana kwa wananchi? Bila shaka tusubiri na kuona. Na hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya ya mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naam, tumekamilisha. Shukran sana waungwana kwa kukamilisha mjadala huu, lakini najulisha hapa kidogo, tuvute pumzi kidogo na nitakusomea ujumbe wako msikilizaji.
2: DW inapatikana pia kupitia Facebook.
1: Naam, namna hiyo na kibao cha taarabu ndipo tuna tuliza pressure kidogo ya mjadala. Na sasa hivi kumradhi msikilizaji, pia hatuonekani kwenye Facebook na YouTube, lakini matangazo yetu bado unayapata mubashara kabisa kupitia radio wa shirika. Na katika dakika hizi za lala salama, ni kusomea ujumbe uliotutumia, nikianza na Instagram. Namuona Jafari Kopo akiwa Moshi, Tanzania, anasema mustakabali wa Libya utabaki mikononi mwa wa Libya wenyewe. Na King Majuto akiwa Geita huko Tanzania anasema hongera sana Wawiru Njiru kwa kushinda tuzo ya Ujerumani ya bara la Afrika kwa juhudi zako za kushughulikia masuala ya kijamii. Na Jason Laurent akiwa Njombe, Tanzania, anasema Marekani na Iran, mazungumzo ndiyo suluhu ya vita vyenu. Nicholas Baba Furola akiwa Manyovu, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa, rejesheni amani huko Mashariki ya Kati. Mwisho wa matangazo haya ya mchana kutoka DW, kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Bakari Ubena na kutakia mchana mwema.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili huko Afrika Mashariki, hapa Ujerumani bado ni saa 11. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema msikilizaji, na karibu katika dunia yetu leo jioni. Kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Bakari Ubena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa haki za binadamu aonya kuhusu kamata za kiholela baada ya uchaguzi Zambia. Ujerumani na Ufaransa zakemea kauli ya Benvir Gaza. Na viongozi wakuu wa Umoja Ulaya waunga mkono ICC baada ya Marekani kuweka vikwazo. Habari kamili. Geneva. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ana wasiwasi kuhusu taarifa za kukamatwa na kuzuiliwa kwa wanachama wa upinzani nchini Zambia kabla na baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita. Turk amezitaka mamlaka kuacha kukamata watu kiholela na kuheshimu kikamilifu haki zao za kisheria. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, Rais Hakainde Hichilema alishinda kwa takriban 60% ya kura na kupata muhula wa pili. Mpinzani wake mkuu Brian Mandubile alipata karibu 38%. Ingawa uchaguzi ulikuwa kwa kiasi kikubwa wa amani, upinzani ulidai kampeni yake ilikumbwa na vitisho na vikwazo, jambo lililoibua pia wasiwasi miongoni mwa waangalizi wa kimataifa. Tuka amesisitiza kuwa waliokamatwa wanapaswa kufahamishwa sababu za kukamatwa, kupewa msaada wa kisheria, kuruhusiwa kuwasiliana na familia zao na kufikishwa mbele ya hakimu kwa haraka. Berlin. Ujerumani na Ufaransa zimekosoa vikali matamshi ya waziri wa usalama wa taifa wa Israel Itamar Ben-Gvir aliyesema Israel inapaswa kuua watu 30 au 40 kila usiku katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa serikali ya Ujerumani amesema kansela Friedrich Merz amelaani kauli hizo na zisizo za kibinadamu na zinazokiuka sheria za kimataifa. Naye waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot amezitaja kauli hizo kuwa zisizovumilika na zisizo za kibinadamu. Ben-Gvir alitoa matamshi hayo katika mahojiano ya mtandaoni na aliyekuwa mateka wa Hamas wakati Israel ikiendeleza operesheni yake ya kijeshi Gaza kufuatia shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023. Ujerumani pia imekosoa mipango ya Israel ya kupanua makazi ya walowezi katika ukingo wa Magharibi, ikisema hatua hizo zinahatarisha suluhisho la mataifa mawili. The Hague. Viongozi wakuu wa Umoja wa Ulaya wamesema wanaiunga mkono mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC siku moja baada ya Marekani kuwawekea vikwazo rais wa mahakama hiyo Tomoko Akane na mwanasheria mwandamizi wa mashtaka Abdoulaye Seye. Kupitia ujumbe kwenye mtandao wa X, rais wa tume Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa amesema wanasimama thabiti na ICC na maafisa wanaolinda dhamira ya mahakama, wakisisitiza kuwa majaji na maafisa wa ICC lazima wafanye kazi bila shinikizo la nje. Japan pia imekosoa hatua hiyo. Waziri Mkuu Sanae Takaichi amesema,
3: ni jambo la kusikitisha sana. Serikali yetu itajibu kwa kuendelea na mazungumzo na nchi husika ikiwemo Marekani.
2: Vikwazo vya Marekani vilitangazwa Jumanne Akane na Seye, wakili kutoka Senegal aliyekuwa kwenye timu ya mashtaka inayotafuta kibali cha kumkamata waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Abu Dhabi. Umoja wa Falme za Kiarabu umesimamisha biashara na miamala yote ya kifedha na Iran baada ya Abu Dhabi kusema ililengwa tena na makombora kutoka Iran. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza shinikizo kwa Iran ambayo tayari inakabiliwa na vikwazo vya Marekani na changamoto kubwa za kiuchumi. UAE imesema makombora mawili ya masafa marefu yalirushwa kuelekea eneo lake Jumanne usiku na kuanguka katika ghuba ya Uajemi. Wizara ya Ulinzi ya UAE imesema makombora hayo yalilenga usafiri wa baharini. Hata hivyo, Iran imekanusha kuhusika na mashambulizi hayo. Wakati huo, Marekani inapanga kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran, huku uchumi wa Teheran ukikabiliwa na mfumuko wa bei unaokadiriwa kufikia 70% mwaka huu. Na hatimaye Monaco. Kiungo zamani wa Manchester United na Juventus Paul Pogba ameachana na klabu ya Monaco baada ya msimu mmoja tu. Hatua inaweza kuashiria mwisho wa maisha yake ya soka barani Ulaya. Pogba mwenye umri wa miaka 33 amekuwa akipambana kurejea kwenye kiwango cha juu tangu kutumikia adhabu ya dawa za kuongeza nguvu kwa kikabiliwa na majeraha ya mara kwa mara. Monaco imesema imemwachilia Pogba kwani malengo aliyoweka yamefikiwa tu kwa sehemu, hivyo kusitisha mkataba wake uliotarajiwa kuendelea hadi mwaka 2027. Pogba alicheza dakika 115 tu msimu uliopita na kwa sasa anauguza jeraha la paja. Licha ya changamoto, klabu imemsifu kwa uongozi na uzoefu aliotoa kwa wachezaji wenzake. Pogba, mshindi wa kombe la dunia mwaka 2018, sasa anahusishwa na klabu kadhaa za ligi ya Marekani. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Saumu Njama ndiye aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Shukran sana msikilizaji. Jioni hii tumekuandalia mengi: matamshi ya waziri wa usalama wa Israeli ya kwamba Israeli inapaswa kuwaua Wapalestina 30 hadi 40 kwa siku huko Gaza yamekosolewa kimataifa, na mahakama ya kimataifa ya jinai ICC yaungwa mkono na Ulaya baada ya Marekani kuwawekea vikwazo maafisa wakuu wa mahakama hiyo. Na waziri wa maendeleo ya vijana nchini Tanzania, Joel Nanauka, amewataka vijana kukimbilia fursa zilizopo.
4: Ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana lazima uiombe. Uwezo ukapata mkopo kwa kulalamika tu peke yake. Ni muhimu kutafuta taarifa na kuchukua hatua kwenye channel sahihi, inaweza kukusaidia.
1: Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, salia nasi. Msikilizaji, maoni yako ni sehemu muhimu kukamilisha matangazo haya. Unachotakiwa kufanya ni kututumia ujumbe mfupi kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na YouTube. Tafuta DW Kiswahili nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavyoniruhusu. Moja kwa moja kwenye uchambuzi wa ripoti zetu. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amelaani vikali matamshi yaliyotolewa na waziri wa usalama wa Israel Itamar Ben-Gvir kwamba Israel inapaswa kuwaua watu 30 hadi 40 kila usiku katika ukanda wa Gaza. Mengi zaidi anaarifu Selina Mdemo.
5: Msemaji wa serikali ya Ujerumani Sebastian Hille amesema leo kuwa matamshi ya Ben-Gvir anayefuata siasa kali za mrengo wa kulia hayakubaliki kabisa na yanakiuka sheria za kimataifa. Matamshi hayo yalitolewa siku ya Jumamosi kupitia podcast ya mmoja wa waliokuwa mateka wa Israel huko Gaza. Yameibua ukosoaji mkubwa nchini Ujerumani, ambayo kwa jadi imekuwa miongoni mwa washirika wakubwa wa Israel duniani. Kwa upande wake, naibu kansela wa Ujerumani Ralf Klingbeil, ambaye pia ni waziri wa fedha, amesema hatua lazima zichukuliwe kutokana na matamshi hayo na kwamba uwezekano wa kuweka vikwazo dhidi ya waziri huyo wa Israel unajadiliwa katika ngazi ya Ulaya. Aidha, rais wa baraza kuu la Wayahudi nchini Ujerumani Josef Schuster amelaani vikali matamshi hayo ya Ben-Gvir, akisema kuwa mwenendo wake ni wa aibu kubwa na usio na uwajibikaji. Kulingana na Schuster, tabia ya waziri huyo inaonyesha hatari inayoweza kusababishwa na nguvu za siasa kali za mrengo wa kulia, akionya kuhusu athari zake kwa jamii na siasa. Amesema matamshi hayo yanaonyesha dharau kwa maisha ya binadamu. Ufaransa nayo imelaani matamshi hayo, ikiyataja kuwa ya kikatili na yasiyo ya kibinadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot amesema matamshi ya Ben-Gvir hayavumiliki. Wakati huo huo, Israel imesema itaanzisha uchunguzi wa ndani wa jinai kuhusu mauaji yaliyofanywa na wanajeshi wake huko Gaza dhidi ya Hind Rajab, mtoto wa Kipalestina aliyekuwa na umri wa miaka 5 mnamo Januari 2024, pamoja na wahudumu 15 wa huduma za dharura na misaada mwezi Machi 2025. Wissam Hamada, mama yake Hind, amesema hatowasamehe waliosababisha kifo cha binti yake, kwani alikuwa na ndoto ya kurejea nyumbani kwao.
6: Kwa sababu alikuwa hai hadi dakika za mwisho. Kama wangeelekea huko mara tu alipoanza kushambuliwa, kila mtu angeweza kumsaidia. Lakini hawakwenda na hawakumsaidia.
5: Jeshi la Israel limesema leo kuwa uamuzi wa kufanya uchunguzi huo unafuatia upelelezi wa awali uliofanywa na kitengo chake cha kuhakiki na kutathmini matukio. Hata hivyo, makundi ya kutetea haki za binadamu yamesema uchunguzi wa aina hiyo mara chache sana hufanikisha wahusika kutiwa hatiani. Katika hatua nyingine, maafisa wa afya wa Gaza wamesema leo kuwa shambulizi la Israel limewaua watu 7 na kuwajeruhi wengine kadhaa katika makao makuu ya polisi kwenye manispaa ya Gaza City. Hospitali ya Al-Shifa ya Gaza City imeripoti kupokea miili 7 ya watu waliofariki na takriban watu 22 waliojeruhiwa katika shambulizi hilo. Shirika la uokozi na ulinzi wa kiraia la Gaza limethibitisha pia kuhusu vifo hivyo.
1: Shukran Selina Mdemu kwa taarifa hiyo. Viongozi wakuu wa Jumuiya ya Umoja wa Ulaya wameonyesha kuiunga mkono Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ICC baada ya Marekani kuwawekea vikwazo maafisa wakuu wa mahakama hiyo. ICC yenyewe imeukosoa uamuzi wa Marekani wa kuwaadhibu rais wa mahakama hiyo ya kimataifa na mwendesha mashtaka mwandamizi wa mahakama hiyo. Angela Mdungu anaeleza zaidi.
3: Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa wamesema wanaiunga mkono Mahakama ya Kimataifa ya Jinai siku moja baada ya Marekani kuwawekea vikwazo rais wa mahakama hiyo Tomoko Akane, raia wa Japan, na mwendesha mashtaka mwandamizi Abdoulaye Seye anayetoka Senegal. Von der Leyen na Antonio Costa wamesema wanasimama pamoja na mahakama ya ICC na wamesisitiza kuwa majaji na maafisa wa mahakama hiyo ya kimataifa ni lazima wawe na uwezo wa kufanya kazi kwa kujitegemea bila mashinikizo ya nje. Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema hatua hiyo inasikitisha.
7: Inasikitisha sana. Serikali yangu itajibu kwa kuendelea na mazungumzo na nchi zote zinazohusika ikiwemo Marekani.
3: Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ICC kwa upande wake imekosoa vikwazo vya hivi karibuni vya Marekani vinavyowalenga maafisa wakuu wa ICC ikisema hilo ni shambulio baya kwa uhuru wa mahakama hiyo ya kimataifa na wameapa kuendelea kutafuta haki kwa ukatili unaotendeka kote ulimwenguni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitangaza vikwazo hivyo siku ya Jumanne dhidi ya rais wa ICC na mwendesha mashtaka mwandamizi, ambapo kuanzia sasa mali zozote walizonazo katika mamlaka za Marekani zimezuiwa na pia hawaruhusiwi kutumia mfumo wa fedha wa Marekani. Rubio amesema katika taarifa yake kwamba aliweka vikwazo kwa mujibu wa amri ya utendaji ya Rais Donald Trump ya mwaka jana inayoidhinisha vikwazo dhidi ya mahakama ya ICC. Mahakama hiyo imesema mpaka sasa utawala wa Trump umewawekea vikwazo majaji 9 kati ya majaji 18. Waendesha mashtaka waandamizi wote wamewekewa vikwazo, vile vile mwendesha mashtaka mkuu wa zamani na mfanyakazi mwingine katika ofisi ya mashtaka wamelengwa na vikwazo vya Trump. Marekani inaishutumu mahakama hiyo kwa kukiuka mamlaka yake kwa kuwachunguza na kutaka kuwashtaki maafisa wakuu wa kijeshi na kisiasa kutoka nchi za Israel na Marekani ambazo si wanachama wa mahakama hiyo. Hatua hii ni ongezeko la hivi karibuni katika kampeni ya utawala wa Trump dhidi ya mahakama hiyo yenye makao yake mjini The Hague, ambayo ilianzishwa mwaka 2002 na jumuiya ya kimataifa ili kushughulikia kesi za uhalifu wa kivita, mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya binadamu. ICC imelaani hatua za Marekani ikisema zinadhoofisha utawala wa sheria.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na taarifa zetu zinapatikana kwa mapana zaidi kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Lakini kumbuka tunasikika pia kwenye redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati na kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili. Sasa tuelekee barani Afrika. Katika mahojiano maalum na DW Kiswahili, waziri wa maendeleo ya vijana nchini Tanzania Joel Nanauka amewataka vijana kutoa maoni yao kwa kuheshimu mila na desturi, kujisajili kuomba mikopo, huku akisisitiza kuwa wizara yake imepata mafanikio kadhaa tangu aliposhikilia wadhifa huo takriban miezi 7 iliyopita. Mwandishi wa DW Wilberforce Ngoto aliongea na waziri Nanauka na kwanza alitaka kufahamu ni mafanikio gani hayo.
4: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa vijana platform ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Kwa sasa ni maeneo machache sana bado hajafanikiwa, ambao ni platform ambao kila kijana anapata nafasi ya kuja kuzungumza bila kujali ni wanamna gani elimu yake au kitu anachokifanya. Kwa hiyo ni eneo la kwanza, lakini eneo la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza, awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
8: Mheshimiwa Waziri, unasimamia wizara ambayo vijana wana itikadi tofauti za kisiasa. Kuna wengine ambao wako chama hiki, wengine wako chama hiki. Unawahakikishia kwamba itikadi zao tofauti za kisiasa haziwezi kuathiri maendeleo yao ambayo au maono yao ambayo wanatarajia?
4: Haiwezi, kwa sababu tumetengeneza mfumo ambao mtu kulingana na uwezo wake na maono yake tunaweza tukakumaccommodate. Kwa mfano, nitakupa mfano michache kwamba katika mikopo ambayo tumetoa, wapo viongozi wa vyama ambavyo vya upinzani wa vijana ambao wamepata, wali apply na waka qualify, tumewapa, wamekuwa ni sehemu ya kupata ule mkopo. Lakini wapo vijana ambao ni wanachama wa vyama vingine wamepata, kwa sababu katika tunapochuja ile majina tuangalii wala tuulizi mtu kadi yake ya chama wala tuulizi mtu itikadi yake. Kwa hiyo hakuna shida katika hilo. Lakini mimi personally binafsi nimejaribu kuwahusisha sana, nishafanya vikao na viongozi wa vijana wa chama wa vyama vingine kupitia ofisi yangu, hasa katika kupata maoni yao namna ya kuendesha wizara na namna ya kuwashirikisha zaidi.
8: Fedha za mikopo, tumalize na hili Mheshimiwa Waziri, fedha za mikopo za vijana bado zimekuwa na changamoto, japokuwa umezisemea tayari hapo, lakini tungetamani kujua na kuhakikisha kwamba fedha hizi zitatoka kwa usawa. Unawaambia nini katika eneo hilo? Ujumbe wako, peleka ujumbe kwa katika eneo la mikopo.
4: Ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana lazima uiombe. Uwezi ukapata mkopo kwa kulalamika tu peke yake. Mimi nimekuwa na tabia ya mara kwa mara kuwapigia simu wale ambao wamekuwa labda wakilalamika kwamba sijapata, na nimekuwa nikijaribu kuwatafutia. Kwa mfano, wiki iliyopita kuna kijana amelalamika sana, nikajaribu kumtafuta kujua shida ni nini. Nikaja kugundua hata hajawahi kujisajili, na akakiri akasema kwamba nilikuwa kijiweni, tulikuwa tunaongea, nimesikia story, wenzangu wameomba hawajapata, lakini yeye kama yeye alikuwa hajawahi kufanya chochote. Cha kwanza nilikuwa nafikiri ni muhimu kutafuta taarifa na kuchukua hatua kwenye channel sahihi, naweza ikakusaidia. Lakini cha pili, tutaendelea kujenga mifumo ambayo itakuwa ni mirahisi zaidi kwa vijana kuweza kupata hizo fedha, hasa kwa usawa. Ndio maana tunajaribu sana kutumia mifumo ambayo ina teknolojia zaidi ili kuondoa upendeleo ambao umekuwa ukizungumzwa, ili hata kama mtu anataka kufanya asiweze.
1: Ni waziri wa maendeleo ya vijana nchini Tanzania, Joel Nanauka, alipohojiwa na mwandishi wetu Wilberforce Ngoto. Ni kukumbusha msikilizaji kwamba mahojiano hayo unaweza kuyasikiliza kwa utulivu na kwa mapana zaidi kwenye chaneli yetu ya YouTube na hata kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Umoja wa Mataifa umehimiza kuwepo kwa juhudi zaidi na utashi wa kisiasa ili kuendeleza mchakato wa kisiasa nchini Libya, wakati taifa hilo la Afrika Kaskazini likikabiliwa na mkwamo wa kisiasa unaochelewesha uchaguzi uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu. Wito huo umetolewa katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, huku wasiwasi ukiongezeka kutokana na migogoro ya kiusalama, mashambulizi ya droni na changamoto za kiuchumi na mazingira. Grace Kabogo anaeleza zaidi katika taarifa ifuatayo.
9: Mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, Hana Tete, ameonya kuhusu joto kali kupita kiasi, uhaba wa maji na majanga ya kimazingira, pamoja na tofauti za kisiasa, ukosefu wa usalama unaosababishwa na makundi yenye silaha na taasisi dhaifu zinazokumbwa na changamoto unaifanya hali hiyo kuwa suala la amani na usalama. Tete, ambaye pia anaongoza ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuisaidia Libya, amekiambia kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba mpango wa kisiasa unaoratibiwa na Umoja wa Mataifa umepiga hatua muhimu katika utekelezaji wake. Hata hivyo, amesisitiza kuwa mafanikio hayo hayatategemea juhudi za Umoja wa Mataifa pekee, bali pia utayari wa wanasiasa wa Libya kushiriki kwa dhati katika mazungumzo yenye kujenga.
10: The need to move Libya's political...
11: Hoja ya mchakato wa kisiasa wa Libya kusonga mbele inabakia kuwa swala muhimu. Kukatika kwa umeme hivi karibuni katika maeneo mengi ya nchi pamoja na malalamiko ya wananchi yaliyochochewa zaidi na wimbi la joto kali lililodumu kwa muda mrefu imeonyesha athari za mgawanyiko wa taasisi za serikali, matumizi mabaya ya rasilimali za umma, uwekezaji duni na ukosefu wa uratibu wa matumizi ya kitaifa. Yote haya ni matokeo ya kushindwa kwa utawala bora.
10: Essentially failures of governance.
12: Tete amesema mpango wa kisiasa si swala la kutatua tu tofauti za kisiasa bali pia kurejesha uwezo wa dola kutoa huduma kwa wananchi, kusimamia rasilimali kwa wajibikaji, kuhakikisha usalama na kujenga uwezo wa kukabiliana na hatari mbalimbali zinazoikabili nchi hiyo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mpango wa kisiasa uliozinduliwa mwaka mmoja uliopita umejengwa juu ya nguzo kuu tatu ambazo ni kuandaa mfumo wa uchaguzi wa urais na bunge, kuziunganisha taasisi za serikali kupitia serikali moja ya kitaifa na kuendesha mazungumzo ya kisiasa yaliyoandaliwa kwa uratibu maalum. Wakati huo huo, mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Fu Kong amesisitiza umuhimu wa kuongezwa kwa juhudi za kupata suluhisho la kina na la kudumu katika mzozo wa Libya.
13: Zhongfang huyu gefang.
14: China inazitaka pande zote husika kwa msaada wa Umoja wa Mataifa kufanya mazungumzo, kuondoa tofauti zao na kufikia makubaliano haraka iwezekanavyo. Hali hiyo itasaidia kufungua njia ya kufanyika kwa uchaguzi wa kitaifa.
12: Fu amesema licha ya Libya kurekodi maendeleo katika mpango wa kisiasa na kuongezeka kwa mapato yatokanayo na mauzo ya mafuta na gesi, bado nchi hiyo inakabiliwa na tofauti za kisiasa ambazo hazijapatiwa ufumbuzi, changamoto za kiusalama na shinikizo la kiuchumi. Aidha, Fu amesisitiza kuwa Umoja wa Mataifa unapaswa kuendelea na jukumu kuu la upatanishi nchini Libya, huku juhudi za nchi nyingine zilizoko nje ya ukanda huo zikizingatia kanuni kwamba mchakato huo uongozwe na Walibya wenyewe na kuheshimu kikamilifu mazingira ya kitaifa katika kutafuta hatma ya nchi yao.
1: Asante Grace Kabogo kwa taarifa hiyo. Tuzo ya Ujerumani ya bara la Afrika inayotolewa na Wakfu wa Ujerumani Afrika mwaka huu imenyakuliwa na mjasiriamali anayejishughulisha na masuala ya kijamii kutoka Kenya. Je, ni nani huyo? Zainab Aziz na taarifa kamili.
15: Tuzo hiyo amepewa Wawira Njiro, mwanamke ambaye shughuli zake zimebadilisha mpango wa utoaji wa chakula mashuleni kote nchini Kenya. Wawira Njiro huandaa milo kwa maelfu ya watoto wa shule nchini humo, huku akiwaunga mkono wakulima wazawa. Alianza kwa kuwapa chakula watoto 25 wa shule na ulikuwa mlo wa kawaida tu. Wakati huo alikuwa mwanafunzi aliyekuwa na ndoto ya kuendeleza shughuli zake na lengo lake lilikuwa kuwafikia watoto 100 kila siku. Sasa kazi yake inawafikia zaidi ya watoto 660,000 katika shule zaidi ya 1,900 kote nchini Kenya. Kutokana na mradi wake huu wa kijamii anaouita Food for Education, yani chakula kwa ajili ya elimu, Njiru amelibadilisha kabisa wazo la utoaji wa hisani na hivyo kuufanya uwe mfumo mzuri wa kuwalisha watoto shuleni. Klaus Stecker, mwenyekiti wa jopo huru linalotoa tuzo hiyo ya German Africa, ambaye ni mkurugenzi wa programu za Afrika katika shirika la Deutsche Welle, amesema mbinu ya chakula kwa ajili ya elimu ni suluhisho la Kiafrika kwa tatizo la kimataifa. Ameongeza kuwa jopo la Wakfu wa German Africa linatambua juhudi za mwanamke mwenye umri mdogo ambaye anafuata ndoto zake kwa bidii na kwamba anafaa chukuliwe kuwa ni mfano bora kwa maelfu ya Waafrika wabunifu na wanaojitolea kwenye shughuli mbalimbali. Wakfu wa German Africa ni taasisi isiyoegemea upande wowote inayojitolea kukuza mtazamo mpana wa bara la Afrika katika duru za kisiasa na pia kwa watu wa Ujerumani. Tuzo hiyo mashuhuri katika miaka ya hivi karibuni imeshatolewa kwa washindi kutoka nchini Zimbabwe, Cameroon na Sierra Leone. Na mwaka huu Wawira Njiro kutoka Kenya ametunukiwa tuzo hiyo na ameiambia DW kwamba kupokea tuzo hiyo ni faraja kubwa na pia ni chanzo cha kutia moyo kwa kazi yake ambayo kwa miaka mingi imechukua kujitolea na uvumilivu mkubwa. Shirika lake sasa linazisaidia serikali zingine katika kupanga programu za kutoa chakula. Sherehe ya kukabidhiwa tuzo hiyo itafanyika msimu ujao wa vuli katika jukwaa la Allianz huko jijini Berlin hapa nchini Ujerumani.
1: Ni saa 12 na dakika 24 huko Afrika Mashariki. Ni wakati sasa wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Angela Mdungu, kuna nini huko?
16: Bakari, yako mengi, lakini miongoni mwa ambayo yanavuma hivi sasa ni habari za kusikitisha kuhusu vifo vya watalii saba vilivyotokana na ajali ya helikopta karibu na mlima Ololokwe katika kaunti ya Samburu nchini Kenya. Na mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya imesema helikopta hiyo kabla ya kupata ajali ilikuwa imeondoka Loisaba kuelekea Ewa Sonyiro wakati ajali sasa inatokea. Chanzo cha ajali bado hakijajulikana, lakini uchunguzi rasmi unaendelea ili kufahamu sababu hasa ya ajali hii. Wengi waliotoa maoni mitandaoni kwa kweli wanatoa salamu za pole. Kuna mtu anaitwa Kolo anasema, yani helikopta imeharibika kabisa. Pole sana kwa familia za waliokufa kutokana na ajali hii. Na Stefan Asila ameandika, Mungu aziweke roho za marehemu mahala pema peponi.
1: Amina.
16: Na sasa tuende kwenye jingine, kuhusu mwana kandanda huyu Jamal Musiala. Yeye amefichua kuwa ana tatizo la muda mfupi la mfumo wa neva, yani neurological dysfunction, linalosababisha kile kinachoitwa absences kwa lugha ya kitaalamu hiyo. Baada ya kuanguka mara mbili kwenye mechi za majaribio za timu yake ya Bayern Munich dhidi ya Leipzig na Heidenheim. Kupitia taarifa aliyotoa kwenye mitandao ya kijamii, nyota huyo wa Bayern amesema yuko salama, anapata matibabu maalumu na hana hatari kubwa sana za kiafya. Na amesema madaktari wamemruhusu kuendelea kucheza soka huku akifuatiliwa kwa karibu. Musiala amewahakikishia mashabiki wake ambao wana wasiwasi mkubwa sasa hivi kuwa na matumaini makubwa kuhusu hali yake, na anaamini yuko kwenye njia nzuri ya kupona. Na Bayern Munich yenyewe inasema kwa sasa hakuna dalili zozote zinazoonyesha kuwa huyu mwana soka atalazimika kumaliza mapema maisha yake ya soka, kwa sababu ndio hofu kubwa ambayo mashabiki zake wamekuwa nayo. Labda niende moja kwa moja tu kwenye maoni kwa sababu muda unakimbia. Chris Smart ameandika, Musiala anahitaji kupumzika na kufuata masharti ya wataalamu ili apone, tufurahie uwezo wake uwanjani, bado ni kijana mdogo. Na Dave Shake ameandika, kwa watu wanaosema kijana huyu mdogo anapaswa kustaafu kwa sababu tu ya changamoto hii, kuweni na heshima kidogo jamani.
1: Lakini wakati mwingine afya kama haikubali, hakuna namna.
16: Afya ni muhimu sana, lakini wataalamu wakisema kwamba wakikuhakikishia mambo ni mazuri, fuata tu masharti.
1: Okay, sasa basi tu some maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, tukisindikizwa na kibao hiki Mambo Iko Huku. Unakumbuka mambo hayo kidogo? Mambo ya taarabu.
16: Rusha roho.
1: Lakini usiitoe. Kwenye chaneli ya YouTube namuona Nyangole Magwala akiwa Tabora, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zote zenye machafuko. Isaya Sambo anasema uhuru wa maoni ukizingatia lugha yenye staha kwenye maoni ama ukosoaji itakuwa chachu ya maendeleo ya nchi yetu. Barnabas Kulaya wa Moshi, Tanzania, anasema binafsi naona huyo mpango wa Umoja wa Mataifa kwa maendeleo ya Libya hauna tija, kwa sababu Libya iliharibiwa kwa kumuondoa Khadafi.
16: Damas Masawe anasema nadhani ni bora kwa nchi za Kiafrika kuwa na chama kimoja kuliko vyama vingi huku kukiwa hakuna demokrasia. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Zede Kasungula wa Iringa, Tanzania, ameandika Marekani na Iran, kaeni chini mmalize tofauti zenu. Naye Kamoja Amri Mawa wa Tabora anasema Mwenyezi Mungu awalaze mahala pema waliofariki kwa ajali ya helikopta huko Kenya.
1: Na Dax Marini wa Mwanza, Tanzania, anauliza vita huko Gaza vitaisha lini? Joshua mjukuu wa Nila anasema binafsi anaona vijana Tanzania hawana uhuru wakiongea ukweli, wanatekwa na kupotezwa. Kanuti Liambo kwa upande wake anasema hongera sana Wawiru Njiru kwa kutoa tuzo hiyo, ni heshima kwa Afrika Mashariki kwa ujumla. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya. Shukran sana Angela Mdungu kwa kuwa nami na kwa kumsikilizaji kwa kutufuatilia hadi wakati huu. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena, sina budi kukutakia kila la heri na jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.